0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Hei, jeg Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Pst! Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, vent litt, Rann. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
0: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kulthard.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi på Sørflakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: E4.
1: Programmet presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det!
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Kan ikke du få til, du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Daniel.

morgen. Mornings! Velkommen til gars. Ja, det Trønderfrokosten som i gang. I torsdagsutgave, men viktigere enn det vel at vi har lagt september måned bak oss. Vi tar nå fatt på oktober. Det står 1. oktober på kalenderbladet, og det ble altså en torsdag. Vi har nå kommet frem til årets 274. dag. Ukenummeret 40. 91 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det ikke så lenge igjen til høstferie. Det vel noen unger som glad for det. Ja, høstferien nærmer seg potetferien. I dag så er det Rebecca og Remi som har navnedag, og vi har fine ting vi skal markere i dag. Ja, da er det bare å kjøre på! Navnet mitt Bård Danielsen. Jeg blir her frem til klokka blir 10. Og låta her, ja, den særdeles aktuell på dagens dato. Hvorfor? Det skal du få vite mer om etter hvert. Det her Mike and the Mechanics.

Your cup of coffee. Enda en kopp med kaffe. Det var Mike and the Mechanics. Låta særdeles aktuell i dag. På dagens dato 1. oktober, det kaffedagen. Ikke bare den norske kaffedagen, det verdens internasjonale kaffedag i dag. Og det skal vi selvsagt markere. Der var første kafferelaterte låt i dagens trønderfrokost. Og ja, kaffe blir et tema i dag, men vi har andre spennende saker på menyen. Ny type konkurranse. Ja, du skal få vite alt etter hvert. Aller først så skal du få litt info. Det handler da om de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet fikk like før klokka 4 natt i dag melding om en voldshendelse i en privatbolig på Mære i Steinkjer. En mann i 50-årene ble sendt til sykehus, og en mann i 20-årene er pågrepet etter hendelsen. De involverte skal ifølge politiet ikke være i familie med hverandre. Politiet skal etterforske saken videre. Og på McDonald's i Trondheim Torg, så ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med bruk av pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet, flere gjester følte seg uvel etter episoden. Lokalet ble evakuert, to personer ble tatt med til sykehus for sjekk, det forteller politiet, som fikk melding om hendelsen klokka

0: jordbruk og reindrift i Sør-Trøndelag og Nord-Østerdalen. Det I forbindelse med arbeidet med tilleggsareal for Fosen reinbeitedistrikt I Hommorsfjellet Sålekinna. Det viktig at vi får høre synspunkter til alle parter som interesserte og berørte av arbeidet til regjeringen, det sier landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen til NRK.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi satser på at oktoberen starter bra værmessig. Det har den allerede gjort. Jeg sjekker jo gradestokken grise tidlig på morgenen før jeg skal ut og lufte bikkja. Og I dag så var det ikke behov for å ha på seg noe varm jakke, nei. Det var 16 grader I Stjørdal sånn I firetida I dag morges. Blir det fine temperaturer utover dagen? Ja, først tekstvarslet. Det blåser bris over Trøndelagen I dag. Den kommer fra sør-øst, men det kan blæse opp I stiv til sterk kuling da, I utsatte områder, kysten og fjellet. Det blir I dag oppholdsvær og lange perioder med sol, men så skal det skye til litt mot kvellinga. Og så var det temperaturen da. Vi kommer opp I 21 grader på det varmeste I dag, og det Orkanger som blir den heteste plassen I Trøndelag. 20 grader skal det bli I Stjørdal, det får også Melhus skjer jeg, og så blir det 19 grader en par plasser, Trondheim, Steinkjer, Levanger, Malvik, 18 grader I Selbu, og det skal bli 19, ja 19 har vi vært innom, ja, 17 grader Kotsøy, Røros, Bergstaden, får 12 grader som maksimumstemperatur I dag. Det blir veldig, veldig fint. Og beveger seg utendørs I Trøndelag denne torsdagen 1. Jeg skulle til å si september, jeg håper å bomma der 1. oktober. Det handler om å skru høvet. Oktober, oktober, oktober. Hva har Alf Prøysen å fortelle oss om oktober?
3: Samme hva du heter, spiser du poteter, og nå kan du bukke ryggen din og plukke. Vi skal være flinke, siden skal vi vinke, nå har vi poteter hele året rundt.
0: Sann, ja, oktober, potetmåned, det vel derfor det høstferie, slik at ungene som vanligvis går på skolen, har da muligheten til å bli med på potetplukkinga, og det gleder de seg til.
4: Særlig.
0: Mer oktobermusikk, det skal du få her I et litt annet format. Det Trond Helge Jonsen med Oktober. Oktober.

0: Trond Helge Jonsen med en hyllest til den måneden vi har startet på, nemlig oktober. Ja, hva tenker du om at vi har lagt bak oss første høstmåned? Hva tenker du om oktober måned? Tror du det blir en fin måned? I hvert fall for dem som ser frem til høstferie sånn etter hvert. I dag så skriver jeg altså 1. oktober, og det Rebecca og Remi som har navnedag i dag, og jeg tar gjerne mot forslag på navnedagsrelatert musikk. Men så har vi også registrert at 1. oktober verdens internasjonale kaffedag. Kaffedagen, det skal vi markere i Trønderfrokosten i dag. Det blir kaffebesøk, det blir kaffeprat og forhåpentligvis også kaffemusikk. Det tror jeg vi skal klare å få til.
1: Bård?
0: Så vi skal...
1: Bård?
0: Vi skal...
1: Bård?
0: Ja!
1: Hei, Bård.
0: Hei, Anna. Ok, du skal ikke lage noe konkurranse i dag.
1: Nei.
0: Nei, fordi at vi har noe annet på lager.
1: I dag det den internasjonale kaffedagen.
0: Ja, det har jeg allerede sagt.
1: Har du noe kaffemusikk da, Bård?
0: Vi startet jo med Another Cup of Coffee med Mike and the Mechanics. Men vi kan gjerne lete opp mer kafferelatert musikk. Så hvis at du kommer på musikk som passer... Kaffemusikk. Det kan være både norsk og engelsk. Ja, det vel det vi konsentrerer oss om. Litt vanskelig da hvis vi skal begynne å dra inn urdu og vietnamesisk. Da får vi kanskje ikke noe forhold til hva det handler om. De fleste av oss. Så jeg tar gjerne mot forslag i tillegg da til navnedagsrelatert musikk. Rebecca og Remi, kafferelatert musikk. Så hvis du har forslag der, så kom gjerne med det. Og kaffebesøk? Ja, jeg får besøk ifra Langøra Kaffebrenneri. Det Frank Knudsen som tar turen innom. Han skal ta med seg kaffe. Han skulle ta med kaffe hvis det lov til å stille med koppa. Det tror jeg skal klare å få til. I tillegg så ser jeg at dagen i dag også verdens internasjonale vegetarianerdag. Så har du en vegetarianer i vennekretsen. Det vet du om du har, for de veldig glad til å prate om nettopp det faktum at de vegetarianere. Det poesidag i dag, det også hårdagen i dag, og det jo en hårfin linje mellom moteklipp og skamklipp. Det har vært forskjell på sånne moteshow når de viser frem nye hårfrisyrer. Er det moteklipp? Nei, det der skamklipp. Det en hårfin forskjell der. Jeg ser også at det den internasjonale sakedagen i dag, det vel for dem som da ikke så glad i kaffe, det vel kanskje et motsvar da til at det kaffedagen, for dem som da drikker sake, og det vel hovedsakelig da i asiatiske land, Japan, Kina. Kina har for øvrig nasjonaldag i dag. Og så det en ting som vi skal innom i dag, en spesialkonkurranse. Følg med!
2: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
0: Ja, vi trekker vinner hver torsdag. Det torsdag i dag. Vi skal allerede i dag trekke en vinner. Gå inn på Nea Radio sin Facebook-side, og så finner du saken der. Og så slenger du inn da din melding. Kanskje det du som får premien. Storfin premie, altså. Nå, musikk fra Tom Jones på Nea Radio. Her It's Not Unusual. Snara!

0: best på varebil.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Hør her! Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
5: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Straks klokka 6:30, da får du en oppdatering på Riksnyheter. Før det, Billy Joel, The Longest Time.

0: Nea Radio.
1: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Tre minutter over halv sju. Riktig god... Morgen, oktobermorgen, 1. oktober. Jeg klar for å ta imot meldinger, innspill, har du noe på hjertet, send en sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Rebecca og Remi har navnedag i dag. Og så det den internasjonale kaffedagen. Først musikk ifra Gamma.

0: Gruppa heter Gamma. Låta heter Wish I Was. Og i det klokka har passert 6:30 med godt og vel 7 minutter, så tar vi en tur inn i meldingssystemet, og litt spent i dag da, for i dag så det åpnet opp for forslag både på navnedagsrelatert musikk. Rebecca og Remi har navnedag i dag, men også kaffemusikk, kafferelatert musikk på den internasjonale kaffedagen. Og jeg sitter nå her med min kaffekopp. Den er full av god, nykoket kaffe. Det er sånn som skal til, vet du, for å få systemet i gang. Og hvis du lurer på hvordan kaffekoppen min ser ut i dag, så har jeg lagt ut et bilde på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og så spør jeg samtidig, hvordan ser din kaffekopp ut i dag? Hvordan ser den koppen du drekk kaffe av denne morgenen? Hvordan ser den ut? Du har kanskje flere kaffekopper, forskjellige modeller, utgaver, forskjellige kaffekopper i systemet ditt, men hva valgte du for noen ting i dag når du skulle starte dagen? Gjerne legg inn et bilde der. Det har vært litt artig å se da de ulike kaffekoppene som benyttes på den internasjonale kaffedagen. Det er altså den internasjonale kaffedagen. Vi må ha en fanfare for det. Kaffe! Skal vi se da, om det er folk som har noe på hjertet tidlig en torsdagsmorgen. Først ut i dag, det var da kantinesjefen som startet meldingen sin med
1: Mornings!
0: Morningsbord, morningskantinesjef, og han har lagt med bildet av en kaffekopp. Han har en kaffekopp med bilde av en pusekatt, og det ser ut som en kattunge. Å, den var fin, den var søt. Den fortjener en liten... Ja, legg inn den på Trønderfrokosten sin Facebook-side, du kantinesjef. Så kan vi dra i gang da starten på kaffekoppbilder i dag. Og så sier kantinesjefen at siden det er den internasjonale kaffedagen i dag, så kan du jo spille Bekka med Kaffen er klar. Du... Det er et godt forslag. Vi skal ha kaffemusikk i dag. Ståle er også inne med en melding. God morgen, Trøndelag, sier Ståle i meldingen si. Og så sier han, Svantes lykkelige dag. Det er en flott kafferelatert sang. Helt enig. Ha, jeg legger den på lista, Ståle, så den kommer etter hvert. Det er ikke så lenge til. Vannmann er også inne med en melding som starter med... Mornings, og så har han noe på hjertet. Frustrasjon, irritasjon. Irritasjon er det. For det står i meldingen, det er noe som irriterer meg med kaffe. Og ja, hva da? Jo, hvordan annen frukt eller bær bruker man frøet stein som hovedprodukt? Den kaster vi jo som regel når det gjelder annen frukt. Hva med selve kaffebæret da? Aldri hørt at det er noen som spiser det eller legger det i fruktdisken på butikk. Sikkert noen som bare satt og leka seg en gang i gammeltida. Det blir sikkert kaffe om man brenner, knuser og trekker plommesteiner også. Ok, ja, det er sikkert noen som har prøvd det jo da. Du lager jo ikke kaffe på plomme da, da må jo den drikken het noe annet. Jeg tar en kopp med plommer, jeg. Ja. Uansett, kaffen er alltid klar, og forslag her er både Bekka og Paul Dissing. Ja, ok. Da har vi fått 2 poeng til Bekka og 2 poeng til Paul Dissing med Svantes lykkelige dag. Ha en fin dag, sier vannmannen som bare drikker vatten, ja. Kjøkkenskapet er fullt av kaffekoppa, men ikke en eneste en som blir brukt. Han drikker ikke varm drikke, han vannmannen. Det er derfor han heter vannmannen, for at han drikker bare vatten, da ser det ut til. Ok, kaffelåter er foreslått, men vi skal alltid ha en navnedagsrelatert låt på dette tidspunktet, og da er det artig at Turid har sendt melding. Turid sier god morgen! Spill Rebecca Tørnqvist. Rebecca har navnedag i dag. Ok, Turid. Da får vi gjort unna navnedagsrelatert musikk, og så kommer det masse kaffemusikk i løpet av dagens Trønderfrokost. Det er bare å komme med flere forslag, og sjekke ut Trønderfrokosten sin Facebook-side hvis du har lyst til å legge inn bildet av din favoritt kaffekopp. Rebecca Tørnqvist, ja, hun er vel svensk, det høres sånn ut på navnet. Her kommer hun. Med låta som heter Good Thing.

0: Rebecca Turnquist. Og Rebecca har altså navnedag i dag. Og vi plinger da for navnedagsrelatert musikk. Da vi gjort unna Rebecca, klarer vi å få til noe på Remi, som også har navnedag i dag. Det jo et fancy, flott navn. Det vel hovedsakelig da et guttenavn, vil jeg tro. Remi, det litt sånn i gata til René, for René, det et navn som kan brukes både på gutter og jenter. Hva med Remi? Remi, det vel også uavgjort i sjakk. Ja vel.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken første dagen i oktober av det rolige slaget, i hvert fall foreløpig. Klokka den jo da 14 minutter på 7, og det lyser grønt på veinettet rundt omkring i hele Trøndelagen. Jeg testet jo da denne nye rundkjøringen som de har laget da, mellom Sveberg og Stav. Det er jo ikke noen avkjøringsmuligheter, det er jo bare, altså hvorfor det rundkjøring der? Når at, ja det jo eneste fordelen at du kan ombestemme deg og snu og kjøre tilbake den veien du kom fra, for du kan ikke kjøre av til høyre eller til venstre. Det sikkert en plan om at det skal bli en mulighet for det etter hvert da. Det blir jo litt redusert hastighet da, akkurat her, men det gled ganske greit og fint når jeg testet den nye rundkjøringen i går. Ellers så er det ganske greit på veinettet for deg som skal ut og kjøre bil. Tar vi en tur innom kollektivtrafikken, så er det ingen nye ferske meldinger derfra. Det betyr at hurtigbåt og ferge og buss og en liten trikk i rute. En tur innom tog da, har det gått seg til. Det har vært litt trøbbel der tidligere, men hos SJ så ser det ut til at alt er på stell for oss i Trøndelagen. Tog til og fra Trøndelag og i Trøndelag i rute. Flyene kommer og går slik de skal i dag, både på Trondheim Lufthavn Værnes og Røros Lufthavn. Så til slutt en tur innom politiet, rapporten derfra, ferskeste melding. Den var jo også med i Riksnyheteren nå. Klokka 03.56 så kom det da melding om mulig voldshendelse på en privat adresse. Flere patruljer ble sendt til adressen. Det ble pågrepet en gjerningsperson, og en fornærmet part ble sendt til sykehus, og etterforskning pågår. Og en annen melding, nok en gang meldes det om bråk da i Trondheim sentrum, torget. Mackern, McDonald's ligger jo der, og der måtte nødetatene og politi og diverse rykke ut i går kveld. Flere personer følte seg uvel inne på restauranten. Sjappa, fastfood-sjappa. Lokalet ble evakuert, to personer ble tatt med til sykehus for en sjekk, og opplysninger politiet har fått tyder på at en person hadde blitt utsatt for et ran inne på McDonald's-restauranten og hadde blitt sprayet med pepperspray eller lignende. Og det var vel denne peppersprayen som gjorde at en del andre i nærheten, da, som var nær på situasjonen, følte seg uvel. Forholdet, det skal nå etterforskes, fortelle politiet. Og til slutt, trafikkontroll, Røra, Innerøy. Der hadde UP fartskontroll i en 60-zone. 6 sjåfører fikk forenklet forelegg. 1 fører ble fotgjenger. Mistet førekortet etter å ha kjørt i 99 km i timen i 60-zona.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Har du tips fra trafikken eller andre nyhetstips, har du noe på hjertet, send gjerne en melding, så kan du bidra til innholdet i Trønderfrokosten på Nea Radio. Det kan du gjøre ved å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Eller du kan sende SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Ja, flere har lagt inn bestilling på kaffemusikk fra Becca. Kaffen er klar!

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
0: Det här är

0: E7.
1: Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio.

meste strømmer på med musikkbestillinger, og det I hovedsak da kaffemusikk som bestilles. Det trivelig, og det helt på sin plass. Det 1. oktober, verdens internasjonale kaffedag, og senere I dagens trøndefrokost, kaffebesøk, kaffeprat innimellom kaffemusikken. Det Frank Knudsen. Som tar turen innom, har svart belte I kaffe. Han kommer fra Langøra kaffebrenneri. Da det noe du lurer på om kaffe, så kan du stille spørsmål, så skal jeg stille videre til Frank når han tar turen innom. Vi har også en spesiell konkurranse som vi drar I gang nå, hver torsdag. Så skal vi dekke strømregninga di. Hva handler det om? Du kan gå inn på Nea Radio sin Facebook-side og lese mer om det, men vi skal gjøre det. Gjennomføre konkurransen allerede I dagens trøndefrokost. Du skal få litt mer informasjon om det sånn etter kvart. Navnet mitt Bård Danielsen. Det trøndefrokosten I torsdagsutgave du hører på. Nå, musikk fra A-ha.

0: sun always shines on TV. Ja, hvis sola skinner på TV-en, så kan det være litt vanskelig å se. Da må du trekke for gardinene, for sola speiler seg der. Da er det lettere med radio, faktisk. Det har ikke noe å si der, om sola skinner på radioen. Klokka din 7:09. Du hører på Trønderfrokosten, og jeg ser det tikker inn flere meldinger her. Det så trivelig. Det skal vi følge opp etter hvert. Og når det gjelder dagens konkurranse, så den litt annerledes enn ellers, og sånn skal det være hver torsdag i løpet av oktober måned. Og det handler om en storfin premie. Du skal få vite mer om det ganske straks. Nå en tur innom værvarslet for den første dagen i oktober.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det skal bli en finfin dag i dag, med de høyeste temperaturene vi har hatt på lenge i Trøndelagen. Og det vel vind fra sørøst som grunnen til det. Frisk bris. På kysten så kan det blæse opp i stiv til sterk kuling. Det gjelder også for fjellheimen. I kveld liten kuling. Det blir i dag oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent i kveld så kan det skye til litt i sørlige deler av Trøndelag. Og temperaturer i dag, vi kommer opp i 20 grader. 21 grader, ja. Orkanger får 21 grader i dag. 20, det blir det på Stjørdal, Melhus, Hitra. Så blir det 19 grader i Malvik, det samme for Trondheim og Levanger. Det skal bli 18 grader i Selbu. Det blir 17 grader Kotsøy. 16 grader Oppdal. 15 grader Ålen. Og 12 grader på Røros. Og det viktig å nyte det fine været vi får i dag, for i morgen så blir det litt grått og vått, ser jeg. Men vi kommer opp på 17 grader på det varmeste i morgen, men det blir betydelig flere skyer og større sjanse for nedbør og regn, ser det ut til. Så bruk dagen i dag for det den er verdt, hvis at du er glad i brukbart vær. Det har jo kommet flere bestillinger på kafferelatert musikk. Det var vel to som var inne i systemet mitt. Skal vi se om jeg går inn og se her da. Jo, det var Vannmann og det var Ståle, som begge var enige om at denne låta passer på den internasjonale kaffedagen. Paul Dissing og Benny Andersen, her får du Svantes lykkelige dag.

0: vidt er kaffen klar.
1: Svantes lykkelige dag, om litt er kaffen klar. Det blir litt kaffetema i dag på den internasjonale kaffedagen. Du skal få kaffefakta i forhold til hvor mye kaffe en gjennomsnittlig nordmann drikker i løpet av et år. Vi skal se på den største kaffeprodusenten i verden. Det kommer kaffebesøk fra Langøra Kaffebrenneri. Og ser det tikke inn flere meldinger. Det er lagt ut en liten sak på Trønderfrokosten sin Facebook-side, hvor jeg da briefer med dagens kaffekopp. Jeg har jo flere, men går du inn der så ser du hvilken kaffekopp jeg nyter kaffen av i dag. Og så kan du legge inn bildet av deg og din kaffekopp, hvis at du har muligheten til det. Så kan andre se hvordan du nyter din kaffe. Og apropos Svantes lykkelige dag, det her er jo den mest kjente versjonen da, med Paul Dissing. Birgitte Grimstad, hun er norsk, hun har gjort sin versjon, da prøvde hun seg på dansk. Men også selveste Rolf Wesenlund har gjort Svantes lykkelige dag. Han gjør den i hovedsak da på norsk. Og jeg tenkte at det er plass til den nå, litt senere i dagens trønderfrokost. Da kommer Rolf Wesenlund sin versjon. Det er en spesiell konkurranse.

ha litt mer å rutte med i løpet av måneden. For i samarbeid med NTE så skal vi i Nea Radio da finne fem vinnere i løpet av oktober, for det fem torsdager i oktober 2026. Og hver vinner får altså dekka strømregninga eller nettleie med inntil 5000 kroner. Og det vi trenger å vite, det hva ville du ha brukt pengene til hvis du slapp å betale strømregninga? Hva har du brukt pengene på i stedet? Det kan du fortelle ved å gå inn på Nea Radio sin Facebook-side, for der ligger det en post, og det har allerede kommet inn masse kommentarer der, men det er plass til din også. For når klokka passerer 8:30 i dag, så skal vi da plukke ut en som har bidratt og komme med sin forklaring på hva vedkommende skulle ha brukt pengene på. Det kan jo være det. Vi tar kontakt med en person og deler ut da premien på inntil 5000 kroner. Og vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober måned, og vi starter altså i dag. Så gå inn på Nea Radio sin Facebook-side og delta der hvis at du føler for det. Og det jo mye rart det går an å eventuelt bruke pengene på i stedet for å betale strømregninga. Ja, kanskje en liten høstferie til varmere breddegrader. Kan jo få en bellytur da. Til syden. Syden som for øvrig definert som verdens største land. Det utlandet, ikke? Her Madonna, La Isla Bonita, vel i syden, tror jeg.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Trønderfrokost.
12: Det er på tide med litt cowboyfrokost. Det er navnet på bandet. Og låta? Ja, den er fin. Den får du her. Den heter Fool's Gold.

Det var cowboyfrokost. Jeg registrerte at de var blant finalistene til Urørt I går. De vant ikke da, det var vel artisten Teddy. Teddy ikke sånn musikk som vi spiller sånn I hovedsak på denne radio. Men cowboyfrokost, norsk band, den låta synes jeg funker som fjell. Det var Fool's Gold. Flere meldinger tikker inn, og det handler om bestilling på kafferelatert musikk. Jan Egil inne med en melding. God morgen, og Jan Egil slår et slag for Nazaret. Da sparker du inn allerede åpne dører hos meg. Det et av mine favorittband. De har så mye fine låter. Altså, utvid horisonten din. Du må ikke stoppe etter du har hørt Love Hurts. Utforsk Nazaret-katalogen. Det så mye bra der. Forslaget til Jan Egil Java Blues ifra liveskiva Znaz. For denne Znazen, sier Jan Egil. Og ikke minst da kafferelatert Java Blues, vet du. Den skal vi spille litt senere. Men før det så har Knut kommet med et ønske. Det blir før vi får litt lokale nyheter. Så skal du få kaffemusikk ifra Humble Pie. En særegen vokalist I denne gruppa. Det får du høre hvert øyeblikk. Og låta kafferelatert, for låta heter for Black Coffee. Her Humble Pie.

0: Ja, Humble Pie var det der med Black Coffee. Det her sånn musik som nyhetsanker eller ikke, der jeg har hørt rykter om Knut Ingersheim.
1: Humble Pie, vet du, med et amerikansk band, men med britiske Steve Marriott på vokal fra Small Faces. Liten fun fact også, Peter Frampton spiller gitar her.
0: Ja.
1: Ja. Senere kjent som soloartist.
0: Mhm. Det altså den internasjonale kaffedagen I dag, det må jo feires.
1: Ja, jeg startet det første jeg gjorde, jeg kom inn døra på jobb, var jo å oppsøke ja, et slags tempel for god kaffe, nemlig kaffeautomaten vår. Mm.
0: Du vet du, jeg har tatt meg I en greie, og nå har det blitt en sånn, hva det heter, en sånn obsession, en sånn, nesten en sånn OCD-greie, fordi at jeg går til kaffemaskina, du trykker på skjermen, sånn touch-skjerm, og så spør den hvor sterk skal du ha kaffen, og når jeg begynner på morgenen, jeg må ha da tre bønner.
1: Ja, for det en, to eller tre bønner, ja, som indikerer styrke.
0: Så trykker jeg på der, og så ordner den kaffen min, og så står den, vær så god, kaffen klar, eller noe sånt. Og nå har jeg begynt å ta meg selv I at jeg sier, Tusen takk.
1: Til maskiner, ja.
0: Ja, jeg sier det.
1: Ja.
0: Jeg synes vi skal være greiere mot maskiner, og sånn når at du har en kaffemaskin som har laget kaffe, si takk. Det samme har robotstøvsugeren kjørt runden sin og ferdig å tusle tilbake til dockingstasjonen. Takk for innsatsen I dag.
1: Har du robotstøvsuger som snakker veldig mye?
0: Nei, heldigvis ikke.
1: Ja, min gjør det. Den sier sånn der, returning to dock, og så har den sånn der... Litt sånn HAL 9000 fra The Space Odyssey-filmen. Det sånn stemme.
0: Jeg har tenkt over det. Det eneste gangen, ja, når robotstøvsugeren sier noe, det akkurat det du sier, og det en veldig sånn sexy damestemme, synes jeg da. Så jeg lurer på, jeg åpner luka for å se hvem det som inni her. Returning to dock. Ja, og det, vet du, jeg tror jeg blir med deg til dock igjen. Du, vi snakker oss bort. Hva det viktigste når det gjelder trønderske nyheter I dag?
1: Vi starter I Steinkjær, der en person pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse. Det skjedde ved 4-tida I natt. Den fornærmede I saken sendt til sykehus, og det var flere patruljer som rykket ut etter at naboer slo alarm. Den mistenkte ble pågrepet på sted kort. Tid etterpå, og politiet opplyser at de to ikke I familie, men at de tilhører samme miljø. Og to personer ble sendt til legevakt etter et ran med pepperspray på McDonald's ved Torvet I Trondheim sent I går kveld. Ifølge adresseavisa så sprøya gjerningspersonen den fornærmede før andre I restauranten reagerte på stoffet I lufta og ble uvel. Brannvesenet evakuert lokalet. Politiet har ikke beslaglagt noen spraybeholder, men mener det trolig snakk om pepperspray, skriver adressa. Saken skal nå etterforskes videre. Og en underentreprenør på E6 Kvittan ved Åsen fikk over 30 000 kroner I bot etter å ha brutt nye veiers krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger. Likevel så ble selskapet senere tildelt et nytt oppdrag på strekningen Ranheim-Værnes. Nye veier bekrefter at de ikke vurderte å avvise selskapet fra den nye kontrakten som verdt rundt 30 millioner kroner. Og så litt fotball på tampen her. Rosenborgs kvinnelag klare for åttedelsfinale I Europacupen etter å ha slått tjekkiske Slovan Liberec 4-1 på Koteng Arena I går kveld. RBK tapt bortekampen 3-1, men klart også å snu oppgjøret på hjemmebane. Kaptein Sille Nilsen skåret 2 mål, og en sen heading fra Synne Aunehagen sikret avansement med 5-4 sammenlagt.
2: Smile alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns. Jeg fortjener en sjanse.

0: Karen Mo var det der med bare en drøm.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en tur ut I trafikken for å se statusen der. Sakte men sikkert så blir det litt mer trafikk på det trønderske veinettet, men enn så lenge litt sånn moderat. Men jeg ser at det begynner å køe seg noe spesielt ned Kolstadveien, det vil si fra Flatåsen eller Saupstad, når du kjører nedover mot Tonstadkrysset. Ikke noe unormalt med tanke på kø og trafikk der. Nå begynner det også å tette seg til på Nordre Avlastningsvei. Det liksom de to plassene som utmerker seg på denne tiden av døgnet. Men du fikk jo melding da om at Kongens gata skulle åpnes, og var ikke det snakk om 1. oktober da, og det jo I dag. På skjermen min så står det at Kongens gata framleis stengt. De forsinket I forhold til åpninga der? Det står altså stengt vei nå, gjelder I begge retninger. Jeg skal ta og dobbeltsjekke den og komme tilbake med mer info på Kongens gata etter hvert. Kollektivtrafikken, den rusler og går I henhold til rutetidene, ikke noe overraskelser der. Nei. Så det var en melding her som handlet om ferge, men den hadde gått ut på dato. Ut og kjøre tog I dag I Trøndelag, bare å møte opp på stasjonen til avtalt tid. Det ingen avvik på trønderske tog I dag, og det ser ut til at tog til og fra Trøndelag også I rute, både Dovrebanen og Rørosbanen og Nordlandsbanen. På Trondheim Lufthavn Værnes, ingen avvik, og hva med politiet og diverse andre etater? Har de noe nytt å melde? Nei, stille og rolig. Har du noe å melde? Du hjertelig velkommen til å komme I melding hvis du har noe å tipse om, trafikk eller nyhetstips, tips som skjer I ditt nærområde som andre burde vite om. Send meg en sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det høres ut som meg og et par venner når vi på fest her. Det kanskje det de var på også når de spilte inn låta I The Offspring. Her Self-Esteem på Nea Radio.

0: Ja, den satt i sikringsboksen.
1: Ja, artig at Fritjof har sjansen for musikk fra The Offspring, Self-Esteem. Det var titelplåta, altså No Self-Esteem, ikke noe selvtillit. Ja, det var noen som sliter med det også. Sliter du med høye priser og ja, høye regninger for tiden? Vi kan bidra med å avlaste litt i den nye konkurransen vi skal ha i oktober i samarbeid med NTE. Og allerede i dag, etter klokka har passert 8:30, så skal vi da dele ut en premie. Og du kan delta allerede her og nå. På hvilken måte? Jo, følg med her.
2: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Ja, vil du være med i betraktningen i dag, så må du gå inn på Nea Radios Facebook-side og legge inn din melding der. Der finner du altså posten. Vi kommer tilbake til det her litt senere. Nå skal du få litt hestepop. Fin hestepop i Trønderfrokosten fra The Chicks. Her Cowboy. Take me away.

0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Strøm trenger ikke å være så komplisert. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
3: Bare han har kjøpt seg ny.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Lea Radio, verdens beste trønderadio.

Pål Dahlberg var der med Cases song. Nå ser jeg det tikker inn flere bilder på Trønderfrokosten sin Facebook-side av kaffekopper som er i bruk denne morgenen på kaffedagen. Artig. Her Marte Valle med låta Dandy.

0: i 8.
1: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjer i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus. Flere patruljer rykket ut etter at naboer slo alarm, og den mistenkte ble pågrepet på stedet kort tid etterpå. Politiet opplyser at de 2 ikke er i familie, men tilhører samme miljø. 2 personer ble sendt til legevakt etter et ran med pepperspray på McDonald's ved Torvet i Trondheim sent i går kveld. Ifølge Adresseavisa sprayet gjerningspersonen den fornærmede før andre i restauranten reagerte på stoffet i lufta og ble uvel. Brannvesenet evakuerte lokalet. Politiet har ikke beslaglagt noen spraybeholder, men mener det trolig var pepperspray. Saken skal nå etterforskes videre. Regjeringen setter i gang flere tiltak for å dempe konflikten mellom bønder og reindrift i Nord-Østerdalen, samtidig som Homårsfjellet Sålkinna vurderes som erstatningsbeite for Fosen-reinen. Det skal blant annet utredes støtte til gjerda, bedre håndheving av reindriftsloven og registrering av rein på innmark, skriver Nationen. Bondelagsleder Bjørn Gimming mener dagens konflikter må løses før området eventuelt kan tas i bruk. Høringsfristen er 26. oktober. En underentreprenør på E6 Kvitammer Åsen fikk over 30 000 kroner i bot etter å ha brutt Nye Veiers krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger. Likevel ble selskapet senere tildelt et nytt oppdrag på Ranheim Værnes. Nye Veier bekrefter at de ikke vurderte å avvise selskapet fra den nye kontrakten, som er verdt rundt 28 millioner kroner. Og Rosenborgs kvinnelag er klare for åttedelsfinalen i Europacupen etter å ha slått det tjekkiske Slovan Liberec 4 1 i går kveld. RBK tapt bortekampen 3-1, men snudd oppgjøret på hjemmebane. En sen heading fra Synne Aunehagen sikret dermed avansement med 5-4 sammenlagt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på

0: In Monsters heter gruppa som ga deg låta Broken Wing, Bergens band, men som jeg bruker å si, heldigvis så sang den på engelsk.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sola, den fikk stå opp uhindret over Trøndelagen i dag. Det er minimalt med skya. Noen er det, men sola, den slipper lett igjennom, ja. Og kaster da lys og høstvarme over Trøndelagen. Og så kommer vinden fra sørøst. Det er også positivt. Frisk bris, enkelte plasser på kysten og i sørlige fjellstrøk, stiv til sterk kuling, som roer seg ned til liten kuling etter hvert. Og dagen i dag handler om oppholdsvær og lange perioder med sol. Men sent i kveld så kan det bli tilskyende. Det har ikke så mye å si om det skyer til på kvellinga etter at sola har gått ned så lenge temperaturen er brukbar. Og temperaturen, ja, den skal bli brukbar i løpet av dagen. Vi skal opp på... Ja, sist så stod det 21 for Orkanger. Nå står det 20. Det står det også på Stjørdal og på Melhus. Nå er det Hitra som har rykket fra. Der skal det bli 21 grader i dag, ser jeg. Malvik får også 20 grader. Det blir 19 grader i Steinkjer og i Trondheim og i Selbu. 19 grader også Levanger, ja. Mens det blir 18 grader Kotsøy. Og så blir det 16 grader i Åren og 13 grader på Røros. Så det legger an til å bli en fin dag i dag. Og nyt finværet denne torsdagen, lysfredagen, for i morgen så skal det bli litt mer grått og vått. Vi kommer opp i 16 grader på det varmeste i morgen, så hvis at du skal ut og traske i finvær, så må du da benytte anledningen til å gjøre det i dag. Torsdag, altså. Vi følger med på det som skjer i nyhetsbildet. Og det er jo mye rart som dukker opp da. Det har vært høringer da ned i hovedstaden. Det handler da om norske politikeres tilknytning til Epstein. Mye annet som dukker opp også. Og nå et sportsrelatert opplegg, en sak her. Da må jeg hente inn da ekspertisen, Knut Inge Skjem.
3: Ja, jeg er glad for å kunne bidra, Bård. Jeg vet ikke hva det dreier seg om, men...
0: Nei, det er sportsrelatert til en viss grad, da. Og du, er jo, du tar jo sportsspørsmål på strak arm.
3: Vi får se, da.
0: Ja, vi får se det. For nå har det da kommet en nyhet som dukker opp i diverse nyhetsmedier, da, som følges med interesse. Mm-hmm. For Erling Braut Haaland saksøker Norwegian nå etter VM-opplegget.
3: Ja vel?
0: Ja, du har fått med det?
3: Nei, jeg har faktisk ikke fått med meg det.
0: Ok, det står da i saken, det jo flere medier som har det her, det mulig at det var VG som var først ut med det, men Team Haaland mener da Norwegian har utnyttet superstjernen. Synd at heiaropene har blitt møtt med søksmål, er svaret fra Norwegian. Og da står det da at Team Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image. Det gjelder da rettstridige utnyttelse av Haalands kjennetegn i sin markedsføring av flybilletter.
3: Hva er da Haalands kjennetegn, bortsett fra å score veldig mye mål?
0: Ja, det jeg lurte på, hva har Norwegian gjort for noen ting? Og jeg måtte jo søke litt, men innledningsvis så tenkte jeg, altså, har pilotene suttet i sånn yoga-stilling?
3: Ja, og flytt, ja, med sånn, i sånn lotus-stilling, ja, kanskje det.
0: Ja, så tenkte jeg...
3: Eller har de løpt på en spesiell måte nedover midtgangen?
0: Ja, men altså Haaland kan jo ikke saksøke piloter for å sitte da i sånn lotus-stilling, fordi at der tror jeg kanskje en gjeng oppe i Tibet har fortrinn på...
3: Mulig, enkelte buddhister vil ha reagert, ja. Kanskje Buddha kommer med et motsøksmål? Nei, jeg tviler vel på at det er det, det?
0: Nei, det var ikke, men det var den første meldingen, vi fikk ikke noe mer forklaring på det. Helt jeg scrollet meg ned på en sak jeg fant på internettet, hvor da Norwegian da hadde gitt et Norwegian-fly Haalands hår.
3: Jaha.
0: Flyet hadde parrykk, med andre ord. Og det var jo under fotball-VM, men det var jo før han hadde klept seg, så da hadde han jo da den her karakteristiske hårsveisen, ikke sant? Med litt kort over ørene, men desto lengre i nakken, og det var da satt opp i en hestehale. Så det et Norwegian-fly, jeg har bildet av det her, et Norwegian-fly med hår, med hårsveisen til Haaland.
3: Ja, og det synes Haaland sitt team var brudd på merkevaren, men nå ser jo ikke Haaland ut sånn lenger heller. Han gjorde jo det da, jeg ser den. Men hva sier Norwegian til det her? Jeg vil jo, kunne jo tenke meg at det kanskje er bare en slags liten hyllest.
0: Det jo det, altså de var jo da revet med av entusiasmen under VM og ville hive seg på altså, den positive heiarop-bølgen, det jo det de argumenterer med. Det her var da innlegg basert på spontane heiarop, og nå håper jo dem på en fornuftig dialog. Men når jeg ser på det her bildet av skalpen til Haaland, som da er lagt over da fronten på Norwegian-flyet, med hestehalen hengende ned da, elegant ja, du må komme og se det her her er da det bildet jeg snakker om men ansiktet til Haaland er ikke med så det her kunne jo ha vært hvem som helst kanskje en større andel kvinner ville ha gått for denne hårdflyten det kan jo være Anniken Huitfeldt for alt jeg vet
3: ja

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig, det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE er hjertet I Trøndelag.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
8: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
10: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
11: Sendingen presenteres av...
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Mea Radio.
15: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Mea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Mea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
16: Ja, hver torsdag så skal vi gjøre det her, og hvilken dag I dag? I dag det? Det torsdag I dag. Ja, men da skal vi gjøre det I løpet av den neste halvtimen. Du har muligheten til å legge inn din forespørsel på Mea Radio sin Facebook-side. Vi skal gjøre det vi kan for å få huka tak I en person som har deltatt, og du deltar da ved å legge inn melding under den her konkurransesaken på Mea Radio sin Facebook-side. Før det så skal vi en tur innom de siste lokale nyheterne, men aller først så skal du få musikk fra ELO, Electric Light Orchestra, part 2. Og så det betyr ELO uten Jeff Lynne, men en god del av de gamle traverne som var med I originalbandet, med I denne konstellasjonen, Electric Light Orchestra, part 2. Og låta, den heter For the Love of a Woman.

0: Love of Woman var titel på låta fra Electric Light Orchestra Part 2. Klokka din passert halv ni. Det betyr at vi skal sjekke ut de ferskeste lokale trønderske nyheterne her og nå. Og da gir vi ordet til Knut Inge Skjeme.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjer i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus. Flere patruljer rykket ut etter at naboer slo alarm, og den mistenkte ble pågrepet på stedet kort tid etterpå. Politiet opplyser at de to ikke er i familie, men tilhører samme miljø. To personer ble sendt til legevakt etter et ran med pepperspray på McDonald's ved Torvet i Trondheim sent i går kveld. Ifølge adresseavisa sprayet gjerningspersonen den fornærmede før andre i restauranten reagerte på stoffet i lufta og ble uvel. Brannvesenet evakuert lokale. Politiet har ikke beslaglagt noen spraybeholder, men mener det trolig var pepperspray. Saken skal nå etterforskes videre. Regjeringen har sett i gang flere tiltak for å dempe konflikten mellom bønder og reindrift i Nord-Østerdalen, samtidig som Homårsfjellet Sålkinna vurderes som erstatningsbeite for Fosen-reinen. Det skal blant annet utredes støtte til gjerder, bedre håndheving av reindriftsloven og registrering av rein på innmark, skriver Nationen. Bondelagsleder Bjørn Gimming mener dagens konflikter må løses før området eventuelt kan tas i bruk. Høringsfristen er 26. oktober. En underentreprenør på E6 Kvitammer Åsen fikk over 30 000 kroner i bot etter å ha brutt Nye Veiers krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger. Likevel ble selskapet senere tildelt et nytt oppdrag på Ranheim Værnes. Nye Veier bekrefter at de ikke vurderte å avvise selskapet fra den nye kontrakten, som er verdt rundt 28 millioner kroner. Og Rosenborgs kvinnelag er klare for åttedelsfinalen i Europacupen etter å ha slått det tjekkiske Slovan Liberec 4-1 i går kveld. RBK tapt bortekampen 3-1, men snudd oppgjøret på hjemmebane. En sen heading fra Synne Aunehagen sikret dermed avansement med 5-4 sammenlagt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjeme.

0: Sir Paul McCartney sammen med Wings. Det her var High, High, High. Ja, og det da strømregningskonkurransen det handler om.
1: NTE betaler strømregninga di på Nea Radio. Presenteres av NTE.
0: Og det mange som har levert da innspill på Nea Radio sin Facebook-side med gode begrunnelser eller gode forslag til hva de skal bruke pengene på hvis de slipper å betale strømregninga. Og vi har kåret en vinner i dag, og det Vibeke G.G. Furan. Hei, Vibeke!
2: Hei, hei!
0: Hei, du får en fanfare. Ja. Bra. Du har deltatt i konkurransen og kan da få dekt strømregninga di og bruke pengene på noe annet. Oi, du, hva er lyden i bakgrunnen?
2: Du, det ikke på flyet,
0: for
2: det
0: helt
2: på andre kanten, så jeg skal snart
0: ta den. Det var
2: det du
0: hører. Sitter du på et fly, Vibeke?
2: Ja, jeg skal på ferie.
0: Du skal på ferie til Alicante?
2: Ja, Alicante.
0: Ok.
2: Ja. Det var en hyggelig start på dagen, at du ATP-er og at du ringer.
0: Men spørsmålet er jo da, når du slipper å betale strømregninga, så får du penger til overs. Hva vil du bruke de pengene til, Vibeke?
2: Nå i sommer så har jeg drivet opp på det uteboret min. Jeg har fått det fint, men man mangler dessverre lys på huset, så det har jeg tenkt å bruke penger på, at man får sånn utebil.
0: Åja, utelys på utleieboligen?
2: Ja.
0: Åja, bor det noen der nå?
2: Ja, og det helt mørkt her på samme hos oss.
0: Og har de klaget på at det så mørkt at de ikke finner frem til inngangen?
2: Ja, de har spørt det fra.
0: Vibeke Furan er altså vinner av konkurransen. Vi betaler strømregninga i samarbeid da med NT. Og det er det vi hører nå, det er altså vi får da sikkerhetsinstruksen fra flyverten. Høres det ut som da, fordi at Vibeke på vei til alle kanter, nå da på å sitte på flyet. Når skal flyet ta av, Vibeke?
2: Nei, det er bare 10 minutter.
0: Det er bare 10 minutter igjen. Og, du, det var litt vanskelig å krangle med denne flyverten. Hvor lenge blir du i alle kanter?
2: 14 dager.
0: En gang til.
2: 14 dager.
0: Ok, da får du ha god tur, og så skal vi ordne opp slik at du får premien din, sånn at du kan følge opp den når du kommer tilbake fra ferieturen. Og vi er ikke noe misunnelige, vi som hører det her nå.
2: Nei, det vil jeg tro. Vi har jo ikke alltid sagt så mye god vær, så det blir godt bedre her.
0: Det gjør det.
2: Men tusen takk, og ønsker dere riktig god helg. Jeg sier noe av det da, når jeg er på ferie.
0: Du, det er torsdag, det er lichfredag i dag.
2: Det er jo det.
0: Ja, det er det. Ja. Vibeke, god tur, og så følger vi opp det her sånn i ettertid.
1: NTE betaler strømregninga di på Nea Radio. Presenteres av NTE.

Det kommer inn masse innspill når det gjelder kaffedagen. Jeg har lagt ut en liten forespørsel på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vis meg kaffekoppen din denne torsdagsmorgen på kaffedagen. Vi skal se litt på bilder etter hvert. Først Terje Tysland, Walsing Matilda. Once a

Terje Tysland, the one and only, med låta si Waltzing Matilda. Og vi har et aldri så lite kaffetema I dag, og det ikke så rart det så, for det jo fordi at I dag, 1. oktober, så det da verdens internasjonale kaffedag. Og I den anledningen så har jeg lagt ut en liten sak på Trønderfrokosten sin Facebook-side. I dag det den internasjonale kaffedagen, og jeg viser frem min kaffekopp og spør da, hvordan ser din kaffekopp ut I dag? Og jeg vet jo at folk har litt forskjellige kaffekopper, noen har favorittkopper. I dag så har jeg da valgt en enkel og grei Nea Radiokopp med Nea Radio-logo. Favorittkoppen min, den har ikke jeg fått med meg, ja, vi har jo flyttet studio, men jeg har den I kasse, jeg må finne den, for favorittkoppen min en mummikopp, men ikke med mummibilde. Hufsa, det min favorittkopp. Men jeg ser at det flere som har lagt inn bilder av sine kaffekopper. Først ut I dag var jo da kantinesjefen som la inn da koppen sin med bildet av en liten pusekattunge på, og den var jo veldig søt. Jeg ser at Busse Oddbjørn inne, han har da to favorittkopper. Den ene sier jo da «Best dad ever». Ja, den beste pappaen noensinne, og så har han en kopp, en grønn kopp, men det står «I love 240». Altså, fronten, det grillen på en 240 som preger logoen på koppen. Da. Den er søt da. Og så har jeg fått fra Per Inge «God morgen, hvor don't star that hill, Barbara Thack». Ja, ok, det oversettes da, men «God morgen, hvordan står det til, Barbara Thack?» Det bildet av en kaffekopp som han kjøpt når han var på slektsbesøk I Seattle, US of A, på 90-tallet. Og koppen har altså norske ord og uttrykk, men det skrevet slik de uttaler ordene på amerikansk. «Good morgen, hvor don't store the till», ikke sant? Det høres jo som Herr Nelson fra Pernille og Herr Nelson, egentlig. Det da uttrykk, hvordan uttale norske ord på amerikansk. Jeg ser koppen, den kjempeflott. Maleren inne, her min kopp I dag. Nei, men se, han har vunnet en Nea radiokopp, og har tatt bilder av den, og det har også bare Roar gjort. Eller, jeg måtte låne fruens kopp I mangel på min egen, så det fruen til bare Roar. Bare fruen da, vil jeg tro. Som da har vunnet seg en Nea radiokopp. Det litt artig å se dem, at de I bruk. Tommy, han tilbringer vel morgenen på hotell etter det har skjedd. Han en hotellkopp, helt hvit, helt anonym. Renate, hun har en mammakopp. Og det en mammahånd da, og så det da flere barnehender da, som griper rundt fingrene på koppen med blomsterdekorasjoner og sånt. Altså, hvis du lurer på, altså jeg prøver etter beste evne å beskrive, men du kan gå inn da på Trønderfrokosten sin Facebook-side, og så kan du da se de her koppene. Og så ser jeg at Bjørn Aril, han har malurt I koppen, eller hva heter det for noe? Han sprer litt malurt I begeret, for han har bildet av en NRK Trøndelag-kopp. Nei, men fydda du! Fydda! Det mulig? Utroskap? Trenger du en Nea radiokopp? Spørs om jeg må ha det, ja, står det I meldingen fra Bjørn Aril. Hvordan ser din kaffekopp ut I dag? På den internasjonale kaffedagen, gå og legg inn bildet på Trønderfrokosten sin Facebook-side og vis frem koppen din der, så skal jeg ta en ny runde på det her om ikke så alt for lenge. Mer kaffemusikk, nå skal vi til Sverige. Det Perikles med kaffe og massarin. Musikk

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
5: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: Klokka den nærmer seg 9. Før du får nyheter, så får du musikk fra Bruno Mars i Trønderfrokosten på Nya Radio med låta I Just Might.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
2: Klokka 9.
3: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjer i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus. Flere patruljer rykket ut etter at naboer slo alarm, og den mistenkte ble pågrepet på stedet kort tid etterpå. Politiet opplyser at de to ikke er i familie, men tilhører samme miljø. To personer ble sendt til legevakt etter et ran med pepperspray på McDonald's ved Torvet i Trondheim sent i går kveld. Ifølge Adresseavisa sprayet gjerningspersonen den fornærmede før andre i restauranten reagerte på stoffet i lufta og ble uvel. Brannvesenet evakuerte lokalet. Politiet har ikke beslaglagt noen spraybeholder, men mener det trolig var pepperspray. Saken skal nå etterforskes videre. Regjeringen setter i gang flere tiltak for å dempe konflikten mellom bønder og reindrift i Nord-Østerdalen, samtidig som Homårsfjellet Sålkinna vurderes som erstatningsbeite for Fosen-reinen. Det skal blant annet utredes støtte til gjerder, bedre håndheving av reindriftsloven og registrering av rein på innmark, skriver Nationen. Bondelagsleder Bjørn Gimming mener dagens konflikter må løses før området eventuelt kan tas i bruk. Høringsfristen er 26. oktober. En underentreprenør på E6 Kvitammer Åsen fikk over 30 000 kroner i bot etter å ha brutt Nye Veiers krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger. Likevel ble selskapet senere tildelt et nytt oppdrag på Ranheim-Værnes. Nye Veier bekrefter at de ikke vurderte å avvise selskapet fra den nye kontrakten, som er verdt rundt 28 millioner kroner. Og Rosenborgs kvinnelag er klare for åttedelsfinalen i Europacupen etter å ha slått det tjekkiske Slovan Liberec 4-1 i går kveld. RBK tapt bortekampen 3-1, men snudd oppgjøret på hjemmebane. En sen heading fra Synne Aunehagen sikret dermed avansement med 5-4 sammenlagt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: God morgen, det er radio.
9: Dette
2: Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: kaffe.
1: Ja, for god kaffe veldig viktig. Og det skal handle om kaffe I løpet av denne timen. Det den internasjonale kaffedagen I dag. Det har kommet inn massevis av bilder på Trønderfrokosten sin Facebook-side med bilder av kaffekopper som I bruk akkurat nå. Der ute I Trøndelagen. Og det skal bli kaffeprat når jeg får kaffebesøk. Det representanter fra Langøra Kaffebrenneri som tar turen innom. Og det skal bli så trivelig. Håper du har kaffe, hvis ikke, fort deg å sette på I kanne til. Du velger selv hvilken type kaffe du vil ha. Koka kaffe, filterkaffe, presskanne, kaffe, kaffeole, som anagram bruker å si. Det kaffeole, da. Det kaffedagen I dag, den 1. Oktober I det herrens år 2026. Det Trønderfrokosten I studio. Her sitter Bård Danielsen og skal gjøre det en time til. Det musikk fra Billy Joel. Han liker sikkert også kaffe, vil jeg tro. Her Uptown Girl.

0: Uptown Girl var det der når Billy Joel da kastet blikket på Christy Brinkley. Og hun var jo fra overklassen, og han var jo bare en liten sånn suffat pianist. Og så ble de et par da, og da tror jeg han skrev den her låta da. Uptown Girl, det er jo romantisk og vakkert.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det er finværsdag i Trøndelag i dag. Det blir vel den fineste dagen på lenge. Det er jo nesten smak av sommer med temperaturer som kommer på 20-tallet. Enkelte plasser passerer 20-tallet denne torsdagen. Det er fordi at det kommer en aldri så liten vind fra sør-øst. Og så har vi pratet om en værekspert litt tidligere. Og det er noe sånne blokkerende lavtrykk som vanligvis bruker å ordne skitvær, men nå blokkerer de for skitværet. Slik at vi får finvær i Trøndelagen i dag. Oppholdsvær og lange perioder med sol, men som du sikkert har merket i det siste, det kan blåse litt, spesielt på toppene og ut på kysten. Temperaturer i dag, opp i 21 grader på det varmeste, skjer jeg. Veldig mange kommer til å ligge på 20-tallet. Det skal jøgge meg bli 22 grader ute i havgapet i dag, Hitra og Frøya. Åh, Costa del Frøya. Det er nesten syden i dag det. Nytt finværet denne torsdagen, fordi at det snur i løpet av natta. I morgen så skal det bli grått og vått, ser jeg, med temperaturer opp i 16 grader på det varmeste. Lørdagen fortsetter sånn som fredagen gjør, og det gjør visst søndagen også. Så det er i dag det er finvær i et Trøndelag. Bruk dagen, misbruk dagen. Det skal handle om kaffe ganske straks. Det er kaffe det handler om i dag. Det har jo kommet massevis av bilder fra folk der ute som har bidratt da med bilder av sine kaffekopper. Hva de drikker kaffe av denne torsdagsmorgen. Vi skal følge opp de innspillene der. Og vi spiller kaffemusikk. Vi må ha litt kaffeblues. Det her er gruppa Birdland på Nya Radio.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Er du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE. 100% trøndersk.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med felles

0: eneste uke. Det beste i livet er gratis.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
6: Trekk fra gardina og sett på kaffen, for nå er det trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Ja, sett på kaffen. Det skal vi gjøre i studio nå. Vi skal gjøre det bokstavelig talt, for det skal bli kaffeprat med representanter fra Langøra Kaffebrenneri, men før det så skal vi sette stemninga. Tidligere i dag så spilte vi jo Paul Dissing med Svantes lykkelige dag, undertitel «Om litt er kaffen klar». Her er Rolf Wesenlund sin versjon.

0: så har vi flyttet den på Hognesøvne på Stjørdal, så vi flyttet inn i februar. Og der holder vi på å gjøre klart offisiell åpning nå, som blir i dag da på den internasjonale kaffedagen.
1: Ja, det her, altså det her større enn julaften og bursdager og dopsdager til sammen for sånne som dere to an.
2: Det her det årets happening, vil jeg si jo.
0: Ja, i hvert fall vi har gledet oss veldig vidt til å åpne dørene og vise folk hvordan vi har fått det.
1: Ja, fordi at det ikke bare en norsk kaffedag, det internasjonal kaffedag. Og vi her til lands og trønderne vel også inkludert. Vi har svart belte i å drikke svart kaffe.
2: Det drikkes mye kaffe i Norge.
0: Ja, ja folk på, enormt glad i kaffe. Jeg tror det bare en Finland som konsumerer verden, mer kaffe, det var det sagt.
1: Ja, har vi grublet noe på årsaken til det? Hvorfor slår finnene oss på kaffekonsum?
2: De drikker mye vodka, ikke sant? Så det kan jo være noe blandet vann som at de er hardere på det enn oss da.
1: Åja. Altså, finsk brennevin og kaffe. Altså, vi kaller det karsk. Hva heter det i Finland, vet dere det?
2: Jeg usikker.
0: Usikker,
2: ja. Det må vi google etterpå, tror
1: jeg. Ja, vi gjør det. Ja. Altså, det, finsk, vet du, alt som finsk, ja. Karski.
2: Ja, karski. Nei, greit, greit. Coca-Cola.
1: Har altså flyttet fra gamle adresse til ny adresse. Hva var årsaken til det?
0: Vi vokste ut av lokalene, rett og slett. Så vi begynte jo i et lite stabbur på Jelsengård i 2015. Da var det 20 kvadratmeter i et gammelt stabbur fra 1850. Mm. Så fikk vi et nytt bygg der i 2017, og så nå ble det for lite. Så da måtte vi ha mer plass.
1: Ja, hvorfor trenger dere så mye plass?
0: Nei, vi må ha mer lager, vi må ha kaffesekker, komme inn på tonnevis, og mer plass til pakking og logistikk og alt. Så nå kan vi være der vi er i god stund, ja.
1: Mm. Og selve de her kaffemaskineriet med kverner og roaster og alt det der, de tar ikke skade over å bli flyttet på?
0: Nei, det gikk veldig fint.
1: Ja.
0: Så.
1: Men har dere begynt nå da å brenne da, på nye plassen?
2: Ja, flyttet vi inn i, var det offisielt februar?
0: Ja.
2: Så har vi holdt på noen måneder. Nå har vi hatt en ganske travel før sommersesong. Og så har det jo vært slag i slag etter sommerferien nå.
0: Ja, så nå er det jo liksom stor forberedelse mot julesesongen. Så folk drikker jo kaffe hele året. Det er det som er så fint. Folk drikker kaffe hver dag. Så ja.
2: Det er ikke en sesongvare akkurat.
0: Det er ikke en sesongvare.
1: Nei, og spesielt i dag da, så har vi jo fullt fokus på det her med kaffe. Jeg har jo spurt folk der ute i Trøndelagen, eller etterlyst av bildene av kaffekoppen deres, og her er det mye rart. Det er blomsterkoppa, det er Volvo 240-koppa, det er mummikoppa, ikke minst da. Min favorittkopp, den har jeg her nå, det er jo da Hufsa-koppen fra Mummidalen.
2: Ja, riktig.
1: Ja, har dere favorittkoppa?
0: Jeg har mange favorittkopper. Kommer han litt på humøret? Og
2: jeg har, litt sånn, har noen som er sånn go-to. Som jeg bruker hjem hver dag, og så er det noen som er sånn, nei, det er noe hele lørdag.
1: Ja.
2: Nå skal jeg frem med denne koppen.
1: Ja, ja.
2: Og det kan være ja, en litt Zeppelin-koppe jeg hadde i 20 år.
1: Ja.
2: Men det er sånn, litt sånn for special occasions, godt brukt krus.
1: Ja.
2: Ja. Så ja, mye forskjellig.
1: Ja. Det er tatt med kaffe her. Hva er det du har dandert på bordet mitt, Kristian?
0: Nei, vi har med litt utstyr til å brygge god kaffe, og så har vi med to kaffer fra oss. En helt nyhet fra Costa Rica, og en veldig god kaffe fra Kenya.
1: Mm.
0: Så Frank her kan jo brygge opp.
2: Skal jeg brygge?
0: Og, du kan brygge, du. Og
1: nå hører vi i bakgrunnen at
0: vannkokeren.
2: Bruset i vannkokeren.
1: Ja.
0: Så åpner jeg posen.
1: Ja.
2: Nærmere så, mikrofonen, sånn ASMR.
0: Hører vi hvor godt det lukter. Det var den fra Costa Rica. Og så skal vi se.
1: Og det her er ikke noe kødd, altså, fordi at...
2: Jeg skal bare si reisme.
1: Ja, du må forklare litt, for det er ikke bare det at du har funnet frem noe du skal brygge kaffen i. Den står da oppå ei vekt.
2: Ja, altså, det finnes jo noen grunnprinsipper når man brygger kaffe.
1: Ja.
2: Den standarden som vi alle sammen kjenner til er jo 60 gram på en liter.
1: Ja.
2: Da, standard trakteroppskrift. Og den er jo kjempegrei. Men nå skal vi brygge på en har jo V60. Som er da en sånn såkalt pour-over-metode, der man tømmer kaffen i et filter som sitter i et ja, glasskål, over en da karaffel i dette tilfellet, det kan også settes rett på koppen. Og da tømmer man da kaffen oppi og slår vann over. Så det er jo på en måte en manuell kaffetrakter. Du gjør deg selv en manuell kaffetrakter. Nå skal vi brygge på en liten klunk her. Nå har den Kristian vært så flink å forkverne for meg her.
0: Aller helst så bør du jo ha kvern hjem, sånn at du kverner kaffen rett før. Da blir det best.
2: Det har jo Kristian gjort nå, så den er jo godkjent, vil jeg si.
0: Så godt som godkjent.
2: Mm-hmm. Så når jeg har fått kaffen oppe I filtret nå, så nå har jeg målt opp 25 gram med kaffe. Og da det jo litt sånn forskjellige oppskrifter man kan bruke på brygg. Det jo litt sånn, den 60 gram på en liter, den funker jo I alle fleste tilfeller, men man kan også gå litt opp eller ned på vannmengde for å justere litt etter hvilken type kaffe man brygger, hvilken bønne man har. Noen litt mer intens, noen litt mildere. Noen vil ha mer vann, noen vil ha mindre vann.
3: Ja, men altså, du, når du snakker gramvekt, hvor eksakt må du være på din? Altså, blir det stor forskjell hvis du slumsatt med det?
2: Jeg aldri så nøye at jeg skal komme på 25,0. Der jeg aldri. Men det 25,1 eller 25,2, helt topp. Så vi må ikke være helt petimeter. Så slår jeg på litt vann først. Mm. En prosess vi kaller for blooming. Vi vekker kaffen,
3: okay.
2: Rett og slett. Kaffen jo tørr. Så den må på en måte akklimatiseres litt, så nå får den vann som ligger på cirka 93-94 grader. Det jo ganske standard temperatur I en kaffetrakter også. Og så starter jeg en timer. Og det for at jeg vil ha, den kaffen her skal vætes I 30-45 sekunder, litt avhengig av hvilken kaffe man brygger. Så skal vann igjen her få lov til å stå litt, og så fortsetter jeg å helle på vann. Og når vi blumer her nå, så våkner kaffen til livet, ja, skulle jeg si, og så avgasser den seg litt. Det ligger mye CO2 og litt sånn som ligger inn I bønna.
3: Det første gangen jeg har hørt avgassing av kaffe.
2: det må vi gjøre for å fjerne litt sånn bitterstoffer og litt sånn, ja, gassene kan gjerne legge litt smak på kaffen. Så når det har gått en 30-40 sekunder, så begynner jeg å slå på mer vann. Og så hvis vi tilbake til hvor mange gram vann jeg skal ha nå, så vi jo, kan jeg ta en 1-17 ratio. Det jo ganske standard på en pullover. En del kaffe mot 17 del av vann.
3: Ja.
2: Så hvis du kjapp I hodet nå, så tar du 25 ganger 17.
3: Ja, men jeg kjapp I hodet.
2: Kristian, du kjapp I hodet?
4: Hvorfor gikk det heller?
2: Må du frem med kalkulator?
3: Ja, har du fasiten du har?
2: Nei.
3: Nei? Sant.
2: Derfor Kristian opp med kalkulatoren. 24-25 jeg, vet du. De på en prikk. Så la vi her renne gjennom nå,
3: ja.
2: Og her kan jo renne sakte eller fort avhengig av hvor grovt eller fint du har kvernet kaffen også.
3: Mm.
2: Så kvernet jo veldig fint, så renner det jo naturlig sakte gjennom.
3: Mm.
2: Nå har vannet rundt gjennom første runde, så slår jeg på runde nummer 2. Eller teknisk sett 3 da, hvis vi regner den blumen I starten. Så kjører jeg den her opp til 425 gram, som Kristian regnet ut. 124,8. Jeg godkjenner. Og så får den lov til å stå og dryppe fra seg, og når den tørt I filtret, da kaffen klar.
3: Ok.
2: Så om litt. Kaffen klar.
3: Om litt kaffen klar. Da tar vi en liten sånn musikalsk pause igjen, mens vi venter på at det her skal gå seg til, og da har vi hyret en selveste Frank Sinatra med The Coffee Song.

0: The Coffee Song fra legenden Frank Sinatra. Vi hørte jo på låta at de lager enorme mengder med kaffe I Brasil. Det vel det som det landet som produserer mest kaffe, Frank, vet du det?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja.
1: Det ryktes som rekordavlinger I år også.
0: Ja.
1: Så det kommer mye brasiliansk kaffe
0: ja.
1: Til det hele utlandet I løpet av året.
0: Ja. Så jeg kjenner, nei, jeg vet ikke, jeg drikker brasiliansk kaffe, jeg drikker Ali kaffe.
1: Ja, det fint.
0: Nå har du altså, altså det ferdig, har det
1: rent gjennom? Kaffen klar, den.
0: Kaffen klar.
1: Fra jeg startet første tømming av vann til kaffen ferdig, mellom 3 og 3,5 minutter, veldig normal bryggetid på en sånn her. Nå har vi jo ekstrahert nesten 3,5 dl kaffe, tenker jeg I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det jo en god liten smak på oss, alle tre som sitter rundt bordet her I hvert fall.
0: Åh, det gleder jeg meg på. Jeg tenker, folk har jo traktorer hjem. Noen kjøper noen fancy og dyre traktorer som koster flere tusen kroner, så kan de kjøpe traktorer til 150 kroner på de billigste plassene eller noe sånt. Og folk som kjøper en traktor til 150 kroner, ordner kaffe og sier, det smaker kaffe, det helt greit det her, og jeg fornøyd med det. Altså, det stor forskjell på utstyret?
2: Det jo litt forskjell på utstyret, men det viktigste jo at du har god kaffe, selvfølgelig, som utgangspunktet, og så hjelper det å ha godt renhold da, av kaffeutstyret.
0: Mm.
2: Så god kaffe kan bli godt det, om du lager det på kokekjellen på et bål, til de aller dyreste maskinene.
0: Oh.
2: Men anbefaler liksom rent vann, ha kaffekannene ren, og... Bruke god kaffe.
0: Ja, du, vet du, nå synes jeg hører inn I hodet mitt da, at det kommer noen rop ifra skogen, for det elgjakt for tida. Hva med svartskjelen da?
2: Ja, den 100%. Vi skal hjem og tenne opp bålet etterpå, så vi serverer bålkaffe I dag.
0: Ja. Men da tolker jeg dit enn at hvis du eventuelt kjøper en sånn belly-belly-trakter, så handler det like mye om kvaliteten på kaffen, fordi at du kan da supplere for eksempel med å kjøpe hele bønner og kaffekvern. Da vil du få,
2: fordi at kjøper du ferdigmalt I butikken fra en av de store industribrenneriene, så vet du ikke når kaffen brent, først og fremst, og så jo kaffen kvernet også, samtidig som den brent, og ligger jo der og slipper ut smak da. Så det aller beste jo å ha ferskbrent kaffe, og kverne opp rett før du skal brygge den.
0: Du, vet du hva, jeg har spørsmål der, som jeg har egentlig ikke reflektert over at jeg hadde behov for å stille, men jeg veldig oppmerksom når jeg sjekker ting I kjøleskapet, sånn som melk og pålegg og sånn, datostempel. Jeg kan aldri huske at jeg har reflektert over datostempel på kaffeposa. Det det?
1: Det jo det. I hvert fall hos industrikaffen så det jo vanlig med datomerking.
2: Ja, og vi sier at kaffen best innen 3 måneder, sånn som vi pakker den. Ja. Men den smaker desidert best sånn, innen en måned etter brenning.
0: Ja,
2: ja. Ja. Så, men samtidig, det jo et tørrevare, så om du finner en gammel pose med kaffe på høtta, så...
1: Det ikke farlig å drikke det.
2: Det ikke farlig å drikke det.
1: Nei, du blir ikke dårlig. Kaffe. Det bare at du får en dårlig kaffeopplevelse.
0: Ja. Ja, og da det viktig å poengtere at hvis du finner en gammel kaffepose på høtta som uåpnet, så det trygt. Hvis at du finner sånne bittesmå, sånne svarte, sånne avlange riskorn, bare at de svart.
1: Mest sannsynlig ikke kaffe.
0: Nei, da det ikke. Aldri brygget på musskitt.
1: Det jo noe vi kan prøve, da. Eksperimentet litt rammet.
2: For eksempel. Nei, nå må vi servere før kaffen blir kald.
1: Før kaffen blir kald. Vær så god.
3: Hjertelig takk.
1: Her var vi jo på Costa Rica, som Kristian nevnte. Mm. Synes jeg I hvert fall en søt, floral, fruktig kopp kaffe.
2: Ja, vi får høre hva verdskapet sier.
0: Ja, det her noe annet enn det vi har på den her kaffeautomaten på kjøkkenet her, ja.
1: Sier du det?
0: Ja, det her var godt, du. Det her god radio. Hør.
1: Hør hvor god radio.
0: Altså, vi kunne ha spilt fin musikk, men det her finere å høre på.
1: Ja, det var veldig god.
0: Kjempegod. Frisk da. Fruktig.
2: Fruktig.
1: Ja, veldig fruktig og god. Ja. Få litt sånn tørka fruktassosiasjoner.
0: Mm.
1: Litt sånn nesten mot gul rosin, kanskje. Litt den viben. Karamell. Det en veldig god kopp kaffe. Nesten litt sånn krydra, hvis du skjønner.
0: Det her jo prikken over igjen på den selveste, altså den internasjonale kaffedagen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, så vi inviterer jo folk til å komme bort på brenneriet klokka 3 I dag, 3-5, så det åpent hus. Gratis kaffeservering, omvisning på brenneriet.
1: Og jeg har bakt skuffkak.
2: Frank har bakt skuffkak. Så det hjertelig velkommen, alle sammen.
0: Vet du, det kan jeg tenke meg, skuffkak til kaffen.
1: Kjøp deg, bålkaffe,
0: ja.
1: Skuffkak, bakt med tjukk mjölk fra Rørosmeieriet. Saftig, god.
0: Ja. Mm. Altså, det jo noe spesielt med kaffen I forhold til hva du eventuelt har som tilbehør. Vi setter kaffen I høysete I dag, men det å ha altså, brødbakst til av et eller annet slaget, god brødskiv med brunost.
1: Fantastisk godt.
0: Ja, det kak, jeg spiste sjokoladekake I går, da det godt med kaffe etter.
1: Veldig godt med kaffe etter.
2: Ja. Nei, kaffe går til det meste.
1: Kaffe går til det meste av bakst, ja. Vil jeg si.
0: Jeg gjør det. Det eneste jeg tenker ikke funker så bra til fiskepudding av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Har du prøvd?
0: Nei, jeg har ikke. Nei,
1: nettopp. Kan jo være du får deg en overraskelse.
0: Vet du. Ikke vær negativ før du har testet det. Jeg helt enig. Når det folk har muligheten til å komme på Langøra I dag da?
2: Klokka 15.00, klokka 3.
0: Ja.
2: Ja. Da det bare å møte opp Hognesøenveien 90B, bak Sagatun.
1: Mm. Der har vi åpent fra 3 til 5 I dag, og det kommer vi til å gjøre hver eneste torsdag fremover.
0: Mm.
1: I et nytt konsept vi kaller for torsdagsklubb. Rett og slett bare komme inn om, få en god kopp kaffe, jobbe litt skit, heng litt.
0: Ja. Ja.
1: Og får hjem og spise middag etterpå.
2: Ja, man merker det veldig flere og flere som blir interessert I kaffe og har lyst til å vite hvordan den blir til. Så da det bare å komme til oss og stille spørsmål og smake på masse god kaffe.
0: Ja.
2: Så vi har jo et stort utvalg av kaffe, vi har det sikkert fra 7-8 forskjellige land nå. Både Brasil, Kenya, Costa Rica, Etiopia.
0: Mm.
1: Så roterer vi jo hyppig da på sortimentet.
2: Ja.
1: Så sjeldent vi har samme bønne tilgjengelig noe mer enn en par måneder I strekk I hvert fall.
2: Ikke sant?
0: Det har vært mye prat om det her med kaffe, for det kommer jo gjerne fra land hvor de kanskje ikke har de beste arbeidsforholdene. Det noe som går under definisjonen etisk kaffe. Dere der også?
1: Ja, det kan jo Kristian snakke
2: om. Jo da, men... vi egentlig veldig opptatt av det, fordi dem vi handler kaffe fra ikke helt direkte, men ofte bare ett mellomledd, en importør enten I Norge eller I EU. Så vi vil jo at dem som dyrker kaffen skal få best mulig betalt, og at vi vet hvor det kommer fra. Så vi følger jo med på produsentene, og mange handler vi jo av år etter år.
0: Mm.
2: Og vi var I Colombia for noen år siden og besøkte noen produsenter vi har handlet fra. Vi planlegger kanskje noen reiser. Vi sier det hvert år, men det så travelt, så det blir veldig kult å reise mer til produsentlandene.
0: Ja, det så fint å ha en god unnskyldning for det. Ja, vi driver med kaffe, vi må følge der de lager kaffen, ja, og det heldigvis ikke sånn I Nord-Sverige eller I Finland.
2: Nei, det Costa Rica og Panama og Brasil. Og.
1: Litt ned påfyll, Bård.
0: Nei, ja takk.
1: Påtår.
0: Påtår, ja det gratis påfyll. Ikke? Det
1: gratis påfyll, vet du.
3: Jeg har hørt om det plassene hvor du går og kjøper en kopp kaffe til 55 kroner.
0: Og så spør du da med lua I handa, det påfyll på den her? Kaffen kostet 55 kroner. Ja, og da det sånn kafé, altså som det har stått noen sånne industritrakter og laget det her.
1: Yes.
0: Ikke en barista som Frank. Altså,
1: det var skryt da, men ja.
0: Barista. Ja, du jo CEO, så barista det litt internasjonale ord. Hvis vi skal finne et godt trøndersk ord på barista, hva det da?
1: Kaffekoker.
0: Kaffekoker. Vær var ikke.
1: Din låg løst, hørte.
0: Ta turen til Langøra senere I dag, og få med deg det som skjer der. Det med ny innflytta, ny åpning, lansering I dag på kaffens dag.
1: Oh, yes.
2: Yes.
0: Ja, Kristian Helgesen, Frank Knudsen. Takk for kaffepraten, og takk for kaffen.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Tusen takk.
0: Mer kaffemusikk. Her blomst med Coffee in the Morning.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Trønderfrokost.
10: Det har vært mye kaffeprat I dag. Du får bare tåle det, for 1. oktober verdens internasjonale kaffedag, og det vil du nok merke hvis at du tar turen innom en kaffeplass I løpet av dagen, om det kaffebrenneri eller en kafé, hvor at de da brygger kaffe sånn på gamle måten, eller på den lange, litt tungvinte måten. Kaffen blir bedre da, det verdt det. Og folk nyter kaffe, det gjør de nå på morgenen, altså det jo en morgendrikk da. Og jeg inne og titter da på bilder som har kommet inn da fra folk der ute I Trøndelagen. Ja, vi var jo innom kaffekoppene til Busse Oddbjørn da, som hadde da Best Dad Ever og I Love 240. Jeg ser at Lilian har sendt melding, fridag og kaffe I Amdal. En liten hvit kaffekopp, men med lite skrift så står det You are fabulous. Og det så fint. Det viktig å minne på seg selv av og til at du ikke så dum sjø. Det har kommet flere meldinger inn her. Elin, hun har en kaffekopp med selburosa, og det må det være, ja. Hun sender da en hilsen, Elin, fra Stokkøya I finvær. Åh, der så det idyllisk ut. Lene har bidratt med en mummikopp, årets sommermummikopp. Det ikke noe kaffe oppi her, nei. Det te. Ja, ja. Altså, vi skal ikke rakne på dem som ikke drikker kaffe på kaffedagen. Jon Christian. Ja, keep it simple. Kaffekoppen hennes pappkopper. Hva det da? Det ligger et sånn et lite magasin, en sånn rapport for driftsoperatører VA Transport, ser jeg. På Hamar? Gubberud? Ja, det var artig da. Nea Radio, din lokalradio. På Hamar. Der Laila inne med sin kopp, og en søt kopp da, rosa sol som smiler, og så står det da så vakkert med skrift da, Not today, fuckers! Nå, no. Ja, koselig å si da. Not today, fuckers. Jeg ser at postmann Rolf har også bidratt med sin kaffekopp for dagen, og det da Circle K Premium-koppen. Han må jo ha vunnet I en konkurranse for I stund siden da. Favoritt radiokanal, favoritt kaffekopp, står det. Ja, og det fortjener også en nå. Og masse fine kopper som kommer inn på den offisielle og internasjonale kaffedagen. Husk å feire den da, I løpet av denne 1. oktober. Sophie Ellis Bextor now, it's murder on the dance floor.

0: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Trønderfrokost.
2: Klokka den tikker og går, og straks har vi brukt opp den tilmålte tiden i Trønderfrokosten denne torsdagen. 1. oktober, og siden vi har torsdag i dag, hva blir det i morgen da?
3: Fra.
2: Ja, det er i morgen altså. Fredag. Å, jeg begynner å glede meg allerede. Det bruker å være så trivelig i Trønderfrokosten på fredager. Det skal det bli også i morgen. Da skal vi markere at førstkommende søndag det kanelbollens dag. Ja, det kommer besøk i studio, som forhåpentligvis har med seg kanelboller. I tillegg så får jeg besøk av Jonas Brekke, som aktuell, skal spille live et sted i Trøndelagen i helga. Det får du vite mer om når han tar turen innom. Vi har jo spesialkonkurranse på torsdagen. Vi har delt ut premie der. Det handler da om å dekke strømregninga. Det var Vibeke som stakk av med premien denne gangen. Ny sjanse, det var å melde seg på Nya Radio sin Facebook-side. Neste torsdag så tar vi en ny runde der. Det torsdag, ja. Det betyr at det Trøndertopp fra klokka 13. Da jeg tilbake igjen. Du har fremdeles muligheten til å stemme da, på Trøndertoppen. Gå inn på nearadio.no på websida vår. Så går du inn der, og så ser du på lista, og så gir du en stemme til den trønderske artisten du mener fortjener det. Kanskje påvirker du lista, som vi skal ta for oss fra klokka 13 i dag. Det klart for lunsjsending ganske straks. Det Stian Elverum som klar med lunsjservering etter nyheter og vær klokka 10. Og så det Per Magne Moan som holder med selskap i ettermiddag etter at du har hørt Trøndertoppen fra 14 til 18. Og så skal jeg begynne å planlegge litt ugang. Litt ugang for fredagen. Må være litt ugang da. Vi varmer opp her og nå, tenker jeg. Det lich-fredag i dag, så vi må ha noe lich-fredagsmusikk. Så her kommer en sprettballen David Lerott med Just Like Paradise. Og husk å nyte finværet i dag, da. Det i dag det blir det fineste været. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres plutselig, og inntil vi høres igjen. Ha en fin dag!

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjer i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus. Flere patruljer rykket ut etter at naboer slo alarm, og den mistenkte ble pågrepet på stedet kort tid etterpå. Politiet opplyser at de to ikke er i familie, men tilhører samme miljø. To personer ble sendt til legevakt etter et ran med pepperspray på McDonald's ved Torvet i Trondheim sent i går kveld. Ifølge Adresseavisa sprayet gjerningspersonen den fornærmede før andre i restauranten reagerte på stoffet i lufta og ble uvel. Brannvesenet evakuerte lokalet. Politiet har ikke beslaglagt noen spraybeholder, men mener det trolig var pepperspray. Saken skal nå etterforskes videre. Regjeringen setter i gang flere tiltak for å dempe konflikten mellom bønder og reindrift i Nord-Østerdalen, samtidig som Homårsfjellet Sålkinna vurderes som erstatningsbeite for Fosen-reinen. Det skal blant annet utredes støtte til gjerda, bedre håndheving av reindriftsloven og registrering av rein på innmark, skriver Nationen. Bondelagsleder Bjørn Gimming mener dagens konflikter må løses før området eventuelt kan tas i bruk. Høringsfristen er 26. oktober. En underentreprenør på E6 Kvitammer Åsen fikk over 30 000 kroner i bot etter å ha brutt Nye Veiers krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger. Likevel ble selskapet senere tildelt et nytt oppdrag på Ranheim Værnes. Nye Veier bekrefter at de ikke vurderte å avvise selskapet fra den nye kontrakten, som er verdt rundt 28 millioner kroner. Og Rosenborgs kvinnelag er klare for åttedelsfinalen i Europacupen etter å ha slått det tjekkiske Slovan Liberec 4-1 i går kveld. RBK tapt bortekampen 3-1, men snudd oppgjøret på hjemmebane. En sen heading fra Synne Aunehagen sikret dermed avansement med 5-4 sammenlagt. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for Trøndelag denne torsdagen. Sørøst frisk bris utsatte plasser. På kysten og i sørlige strøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent i kveld tilskynde i sør. Temperaturer opp mot 13 grader ventet på Røros i dag. 16 i Oppdal og 19 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sendingen presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.

0: en liten sånn lastesak, en Avant, for den som vet hva det Nå går vi inn her, så da får vi se hvordan det her skjer. Oi, oi, oi. Det her jo nesten som en... Det som en sånn vinproduksjon, da. Det store, store ståltanker, og der det jo en gjærlås. Der står det jo, nå står det jo gjære her.
1: Ja da, her en nettopp startet eplesider fra årets produksjon. Så, så det blir spennende. Der får vi vette ut på senvinteren, vårparten, hva det her blir for noe.
0: Ja, hvor sterk blir sånn sider da?
1: Ja, det varierer jo litt utifra sukkeret på eplene, men sånn så den her som en villgjæring, det vil si at den har gjæret på den gjæret som er naturlig i eplet, så vil vi komme en plass i mellom 4-5,5%.
0: Ja, det blir jo som vanlig norske øl, da, sånn cirka. Hvor stor en sånn tank?
1: Den her er 1000 liter, men jeg.
0: 1000 liter, og du har 1, 2, 3, 4, ja, du har noen her, så det blir noen 1000 liter, og der står det enda noen også, ja. Ja, det blir noen 1000 liter sider da. Det her med sider, det har jo kommet litt i vinden. Altså, kokka, restaurantfolk og sånn, de begynner jo nå å anbefale sider som et alternativ til øl og vin.
1: Ja, det det. Og sider kan du drikke til alt. Jeg bruker å si det sist nå, så hadde vi faktisk en alkoholfri sider, som vi hadde til pannkaker og stekt flesk, og det var helt nydelig. Sider går til den vanlige kosten. Og det nok fordi at du har sødmen ifra eplene, du har mye fruktighet i den, du har en god syre, og den matcher godt med det meste av mat.
0: Men nå vet jeg det da, at for eksempel en del av de der litt mer fancy kokkene, de har sagt at hvitvin eller champagne kan gå til pinnekjøtt. Men nå begynner jeg å trekke litt i retning av at man kan ta sider nå.
1: Jeg glem hvitvin og champagne. Ta en god sider, en god halvtørr sider til pinnekjøtt. Ja, det magisk godt.
0: Lutfisk?
1: Ja, det går det også.
0: Du driver med sider her. Hvor får man tak i sideren? Får man kun kjøpt den her, eller er den mulig å få i butikk?
1: Ja, den er mulig å få i våres butikk. Det jo, vi produserer jo både med og uten alkohol. Og alkoholloven er jo sånn at det må selges i butikker der folk har lovt, har kunnskap. Og kan, ja, at vi vet hva vi selger.
0: Nå skal vi ta turen ut litt her, fordi at det jo, som du sikkert vet, Bård, at epler, de skal jo også høstes. Og nå går vi rundt her, og ja, her det rester av presset epler. Ja. Det så ut som sagmugg, jeg prøver meg på det. Her står vi og kikker ut over noen av de over 3000 epletrærne her. Hvordan høster man epler? Er det sånn at man plukker dem for hånd?
1: Ja, vi plukker fra han.
0: Å herregud, 3000 trær, det må ta nå tid.
1: Ja, det tar litt tid, det gjør jo det. Det er jo 10 epler som modner i forskjellige perioder, så vi plukker dem jo i forskjellige tid. Og så plukker vi dem utifra hva vi skal ha dem til. Skal vi ha dem til pressing, eller skal vi ha dem til en produksjon av for eksempel tørka epler? Eller skal vi ha dem til sider, eller til eplemos, det varierer litt. Men altså, det er jo ikke noe jobb. Ja, det er jo en jobb, men det er jo en fryktelig trivelig jobb.
0: Ja, har dere mange leier dere folk til å hjelpe det?
1: Nei, vi gjør det selv.
0: Å, herregud, du har plukket noen tonn epler i ditt liv.
1: Ja, men vet du, vi har en ung produksjon. Vi begynte her i 2020, så det enda ikke blitt så mye. Vi har faktisk 3 som vi faktisk har fått epler på i år for første gang. Men det blir mer og mer med tida. Og det er klart, da må vi se på å få inn folk i perioder for å hjelpe oss av litt.
0: Men nå er det jo sånn, mange har jo et sånt lite epletre i hagen som man kan, ja, i hvert fall få litt til egen avling. Er det mange som kommer og spør om å få kjøpe et tre?
1: Veldig mange spør om å få kjøpe tre. Nå har jo vi tre som vi har, det er jo produksjonstre vi har, det er jo ikke standard hagetre, for det er forskjell på grunnstammen og alt. Dette kunne jeg ha pratet om i 5 timer.
0: Ja, du er en litt sånn eplenær, det er ikke du det?
1: Ja, litt. men du snakker om tre, men vi har et annet tilbud nå. Vi har jo tatt leiepressing, og det vil si at folk kan komme og plukke eplene sine i hagen, levere dem her hos oss 24-7. Vi presser og putter det på bag-in-box eller ståpose, og så kan de hente egen eplemost hjem av sine epler. Bruk det dere har i hagen, ikke la det gå til spille.
0: Vad syns du Bård? Är det en sån liten ser du for deg kanskje et lite epletre på terrassen?
2: Det var koselig. Jeg husker at mormor og morfar hadde i hagen sin, jeg brukte å spise det. Det var tidligvis litt sånn sure epler, da, gallepler som vi kalte det. Men helt til slutt, kan du bare spørre Marianita om, om hun har blitt utsatt for epleslang på gården?
0: Jo, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, fordi her står da vitteligen rett ved Riksveien, og det en del veifarende forbi her, Mai. Har du blitt utsatt for epleslang?
1: Nei, jeg har ikke det. Og det tror jeg fordi at det gjerdet vi har, det så høyt at selv elgen kommer seg ikke over, så det et problem å gå på epleslang her. Men vi har, en gang I året så kjører vi sånn åpen dag, og da kommer folk, og da plukker vi epler, da får de smake så mye epler som de aldri visste fantes. Og det kjører vi hvert år. Så det en mulighet for alle, og da får de komme I hagen og se, og ja, og spørre og lure, og se alt vi har.
0: Men hvis han Bård kommer og klatrer over gjerdet og tar noen epler, da kommer du ut og hytter med neven.
1: Jeg vet ikke det, men vi har en rottweiler som kommer til å varsle.
0: Okay, da... Gratulerer med epledagen, Mai.
1: Tusen hjertelig takk, og spis et eple, folkens. Det godt.
2: Det en god oppfordring fra Mai Anita Larsen, som da driver Sidergården sammen med Einar Kjellberg. Nes reporter her, det var altså Knut Inge Skjeen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Det ligger mye godt korn ute på jordene i Trøndelag, men problemet er nå da å få det i hus. På Innared har en våt sommer gjort innhøstingen krevende, det gjelder nå for så vidt i hele fylket det da. Kornbonden Kjell Magne Ringstad i Åsen, som avisa snakket med da, har fortsatt rundt 100 mål igjen å høste, og sier til avisa Innared at han etter hvert har gitt opp og følger værmeldingen. Samtidig kan årets avlinger bli svært gode. Norsk landbruksrådgivning snakker faktisk om rekordavlinger. Kornet har fått gode vekstforhold gjennom sommeren, men mye av det som nå høstes er alt for vått. Normalt bør vanninnholdet ligge rundt 15%. Nå kommer det inn korn med både 25, 30 og enkelte steder 40% vatten. Det betyr ekstra tørking og stor pågang ved kornmottakene. Så avlingene, de er gode. Bønderne trenger bare noen skikkelig perioder nå med oppholdsvær for å få dem inn. Hele saken finner du i avisa Innared.
1: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.

0: En av Trondheims profilerte franske restauranter får nå ny adresse. Det Rive Gauche, som flytter fra Bakklandet og inn på Britannia Hotel, der restauranten nå skal overta dagens brasserie. Fra februar neste år får stedet brasserie Rive Gauche. Ifølge Adresseavisen flytter hele gjengen fra restauranten på Bakklandet og med over til hotellet. Samtidig får de ansatte ved Brasserie Britannia tilbud om å fortsette enten der eller andre steder på hotellet. Rive Gauche åpnet ved Bybroen i 2020, men driverne sier de etter hvert har vokst ut av lokalene. På Britannia får de større kjøkken og bedre kapasitet, samtidig som de vil beholde den uformelle og franske stilen restauranten er blitt kjent for. Siste åpningsdag på Bakklandet blir 22. desember, men lokalene blir ikke stående tomme. Rive Gauche-gjengen varsler allerede at de har nye planer for sted. Og mer om denne saken, og ikke minst hvis du er interessert i mat, så er adressa.no stedet. Der kan du også lese om matpolitiet som jevnlig er ute og vurderer Trøndelags restauranter.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Nordmenn spiser langt færre nøtter enn det kostrådet anbefaler. En liten neve usalta nøtter om dagen, det rådet fra helsemyndighetene, men de fleste av oss spiser langt mindre. Anbefalingen 20-30 gram daglig. Gjennomsnittet i Norge bare 3 gram, skriver Adresseavisen. For 8 år siden sa en helsetopp at myndighetene ikke burde anbefale nøtter, fordi folk kunne legge på seg. Helsedirektoratet understreker at en håndfull om dagen var anbefalt også den gangen. Ernæringsfysiolog Siren Nymo ved NTNU sier at nøtter inneholder gode næringsstoffer, og at helseeffekten er særlig godt dokumentert for hjerte- og karsykdommer. Eller mot det da. Hun trekker frem nøtter som et godt alternativ til søtsaker og potetgull, samtidig er de energirike, og større mengder enn anbefalt gir ikke nødvendigvis mer helsegevinst. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Bade på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbade.no. Hoi!
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: E11.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet i Trondheim skroter planene om ny hovedrute for syklister og gående langs Persjøenveien, det skriver Adresseavisen. Prosjektet skulle blant annet kreve inngrep i private hager, sprenging av fjell og bygging av høye murer. Byrådet mener konsekvensene blir for store. Planen blir derfor ikke sendt til politisk behandling, og kommunen må nå tilbake til tegnebrettet for å finne andre løsninger. En mann i 50-åra fra fjellregionen er tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til en kvinne på Røros og foretatt seksuelle handlinger uten samtykke. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt fast kvinnen og skal også ha blitt værende i boligen mot hennes vilje. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, og påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned krav om erstatning og oppreisning. NTNU-forsker Inga Strymke får Akademikerprisen 2026 for sitt arbeid med forskning og formidling om kunstig intelligens, skriver Adressa. Juryen mener Strymke har gjort KI lettere å forstå og bidratt til en mer kritisk og opplyst debatt om teknologi. Prisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og er på 200 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg. Og Kerstin Bergenvall og Tor Anders Berge i Oppdal har fått Folkehelseprisen i Trøndelag for 2026. De får prisen for arbeid som skal ha styrka helse, livskvalitet, inkludering og fellesskap gjennom lokale aktiviteter og møteplasser for mennesker i ulike aldre. Prisvinnerne sier anerkjennelsen også tilhører alle som har bidratt til aktivitetene. Den amerikanske artisten Alex Warren er klar for Neonfestivalen på Ladesletta i Trondheim neste år. Dette blir første gang han spiller i Trondheim. Han blir headliner og avslutter festivalen lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
5: Vi tar en liten titt på værutsikten for Trøndelag denne torsdagen. Sørøst frisk bris utsatte plasser. På kysten og i sørlige strøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent i kveld tilskyndet i sør. Temperaturer opp mot 13 grader ventet på Røros i dag. 16 i Oppdal og 19 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.

0: Psst! Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.

0: Vi skal tilbake til Trønderfrokosten.
1: Det synd at det ikke går an å radioen for det. Det utrolig godt I Trønderfrokoststudio. Jeg har fått servert mat. Altså, det ikke Fodora som på besøk. Det Eirik Pølsen. Hei, Eirik.
2: Hei, hei.
1: Og det skal jo sies da, du jo da kokk.
2: Jeg jo ikke kokk, men jeg jo kokk, for å si det sånn. Jeg jo ikke utdannet kokk, men...
1: Du, det må du forklare.
2: Ja, da, jeg jobbet jo I sportsbransjen og gjort det I 32 år. Hadde butikk på Stjørdal som jeg fikk solgt. Etter hvert så fikk jeg en forespørsel fra Monika Støre på Fantasigården, om jeg hadde lyst til å ta ved driften der. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
2: Så da blir du en kokk, da.
1: Altså, hvor mye kokkeekspertise hadde du før du sa ja til det der, da?
2: Bestandig vært glad til å lage mat, og jeg klarte å lage mat til 7-8 personer til 70-80, var en litt overgang. Det krever litt annen logistikk og litt planlegging og tenking, men utrolig hvor godt det har gått.
1: Og et eksempel på hvor god mat du lager, altså jeg har ikke smakt på maten enda, men jeg lukter den. Hva du har tatt med, Erik?
2: Nei da, vi startet for 3 år siden med å serve klubb og duppe på torsdagene. Og det noe vi startet opp med igjen nå allerede, nå på torsdagen. Da begynner sesongen vår med klubb og duppe, og den skal være frem til påsk. Så I dag så har jeg med klubb og duppe og flesk og korstapp til det.
1: Å, herre min, altså. En ting at det lukter godt, men det jo så vakkert. Og se på det, og det her skulle vært rammene egentlig. Og duppe, nok duppe. Altså, det har vært en sånn issue til meg når jeg har vært på sånne restauranter og sånt, og så har det vært for lite tilbehør I form av for eksempel duppe da, eller saus.
2: Mm.
1: Så jeg hadde en idé en gang I tiden at hvis jeg skulle starte en restaurant, så skulle restaurantnavnet være nok saus.
2: ja, det blir aldri nok saus, og det blir aldri nok duppe, og det heldigvis jeg veldig røys på både porsjoner og mengde, og når folk kommer på gården og spiser mat, så spesielt klubb og duppe, så får de spise seg mett. De får påfyll, og det ikke med måte på hva de har I seg enkelt hos.
1: Men du har jo vært på Fantasigården under tidligere eiere, og nå nye eiere. Altså, hvor sikker var du på at du skulle fortsette når at Stereo og kompani solgte og trakk seg ut?
2: Jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk en periode. Jeg må si det. Jeg visste jo hva jeg hadde. Jeg visste jo ikke hva jeg fikk. Men det viste seg det at nye eiere jo fabelaktige. De jo legger til rettes det de kan gjøre for meg. Og gjør det lettere for meg å drive. Så, sånn sett så vi har blitt en god match.
1: Det var et ønske fra deres side at du måtte fortsette.
2: Ikke mått, men de så veldig gjerne at det fortsatt.
1: Ja.
2: Det betaler jo grei husleie oppe der, så det jo en viktig inntekt til gården.
1: Ja.
2: Og at det drift oppe der, det jo litt viktig for gården sin del.
1: Hvordan type kjøkken det du drifter da?
2: Nei, jeg har jo et kjøkken der jeg har gode forhold, skulle jeg si. God kjøle, god plass, gode ovner. Lettvint I forhold til oppvask står jo som sagt å lage mat I perioder til 100 mann så det krever jo litt, men det ikke for stort kjøkken men det heller ikke for lite, så det sånn passer bra til lokalene
1: Du ikke alene om det her, du har et team med deg
2: Jeg har et team med meg, men jeg utgangspunktet alene, jeg sitter med alt fra møter og bookinger, varebestillinger, varemottak prepping av mat, laging av mat men jeg har sine servitører som kommer inn og hjelper meg selvsagt når selskapene går
1: Mm. Og for dem som tenker at dæsken, jeg har lyst på klubb og duppe, eller jeg har lyst til å ete mat på Fantasigården, altså hvordan mulighetene for det?
2: Klubb og duppe som sagt, det begynner vi jo med nå allerede torsdagen og da det for hvem som helst å bare møte opp på døra komme og få servert god mat god og varm mat.
1: Mm.
2: Ellers så har jeg kun forhåndsboket selskap I og med at jeg står alene om det meste så må jeg vite at det kommer 40 stykker hva de skal spise og hvor lenge de skal være så at jeg kan sette på både folk deretter og ja, prøve å planlegge maten så godt som mulig deretter da.
1: Men det Erik, nå vi da inne I høsten det vel sånn forekålsesong det eple- og fruktsesong og etter hvert så kommer jo da den fantastiske julebordsperioden altså, hvordan skjer tida fremover ut for deg og på kjøkkenet ditt?
2: Nei, nå har jeg nettopp vært gjennom en runde med blant annet 15 helger per med større selskap og skal jo ha nye selskap igjen til helga fremover så blir det litt roligere I oktober vi har litt høstføring I bildet her og sånne ting men når novemberen starter da vi fullt I gang med julebord og da kan det være 2 julebord på fredagen og 2 på lørdagen Oh, ja. Og I verste fall en barndom på søndagen, så da går helgen.
1: I verste fall en barndom. Men hva det da folk I et Trøndelag vil ha da? Altså det klubb og duppe, eller når det som barndom og sånne ting? Altså går vi alle sammen I soddfella?
2: Ikke all, men det serveres en god del sodd på gården, det gjør det også. Og den tar jeg jo lokalt fra Drulum, veldig bra sodd. Heller så går det mye buffet, ja.

0: Når jeg har firma på besøk, så går det mye to og tre retter. Så det, og da får noen folk velge om de vil ha svin, hjort, okse eller hvem vil ha. Så det.
1: Men folk som hører det her og tenker, nei, kanskje vi skulle ha tatt oss en tur da. Altså, hvordan er det med sånn åpningstida og tilgjengelighet og booking og sånt da? Altså, kan et par på to personer bare møte opp, eller hvordan funker det her, Erik?
0: Utgangspunktet så kan jeg ikke det. Det som jeg sier, jeg vil gjerne vite hvem som kommer, når de kommer og hvor mange de er. Forrige uka så åpnet jeg faktisk restauranten for fire personer. Så det går, alt går an å si ja til alt, så det er bare å sende henvendelse. Så om det er en vennegjeng på 8-10 stykker som har lyst til å ha seg en god middag en kveld, så er det, vi tar imot det så lenge det er ledig.
1: Du, jeg må klappe igjen, jeg må smake,
0: vet du.
1: Jeg starter med duppe, for jeg hadde bestemor, hun var jo da, sånn som jeg sier, hun hadde svart belte i duppe.
0: Mm-hmm.
1: Og det var veldig viktig at den smakte korrekt.
0: Ja. Vi får høre her nå.
1: Jeg savner bestemor. Ja. Å, herre min juledag, dette her var godt.
0: Du skjønner at folk kjører fra Trondheim for å ete klubb og duppe på Fantasigården. Du,
1: jeg tror folk kunne ha kjørt fra Bergen der, for å få smakt dette her. Du, dæsken, det var godt. Også klubb og duppe, også på en tirsdag.
0: Ja, bra frokost, dere.
1: Nå må du bare holde praten i gang, for nå skal jeg gjette deg. Fortell en vits eller noe sånt.
0: Ja, for å trykke det. Nei, det er livretten til mange. Det er det også, og da, vi kjører bare på besøker. Det er jo til tider stingbrakker på gården, er det.
1: Ja.
0: Og det, da er det litt artig å hjelpe med det. Hadde vært dårlig oppmøte, så ikke jeg gidda. Men det er faktisk en suksess.
1: Mm. Har du noen andre litt sånn hårete planer for hva du har tenkt å finne på i tida fremover?
0: Jeg rekker ikke å tenke, egentlig. Ting skjer, og veien blir det mens vi går. Så jeg vet, jeg har så mye å gjøre. Det høres kanskje ikke sånn ut å drive en gård og ha selskap hver helg, men det er 5-6 dagers arbeidsuke, det er det.
1: Mm.
0: Så det. Og det er tøffe tak.
1: Mm. Men som du sier, det er bookinga som skal til for å få lov til å komme på besøk, men informasjon da, når folk er nysgjerrige nå, hvor finner de det?
0: Det er jo bare å gå inn på Fantasigården, vi har nettopp fått opp en ny hjemmeside nå som er litt likere enn vi hadde. Så der får du en del informasjon, og det som jeg sier, ta gjerne kontakt, gjerne ring meg. Jeg synes det er greit å ta et møte her på gården og planlegge et selskap, så vi er enige om alle forutsetninger for et selskap.
1: Mm.
0: Så det funker.
1: Ja. Og det er altså klubbsesong. Altså, er vi inne i forekålsesongen nå, eller?
0: Ja da, det er ingen gang, ja. Så jeg har ikke laget det selv ennå, men det er ikke langt unna, nei.
1: Mm. I dag, jeg vet ikke om du er klar over det, men 29. september er den internasjonale matsvinndagen, og der er vi dårlig her til land, så har vi for mye peng som gjør at vi kaster så mye mat.
0: Ja, vi lever i overflod, vi gjør det.
1: Ja.
0: Hadde vært på gården og kikket etter et selskap til meg, så skal du se at det gjør ikke mye mat igjen, nei. Her er beregnet godt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Det er veldig lite svinn. Ja. Og har jeg hatt for mye mat, så selvsagt så ber jeg familien dagen etterpå, så tar vi en familiemiddag, og så får vi nytte av det.
1: Hvorfor er det sånn at av og til så er restemat så mye bedre enn når du får det, altså den dagen det blir laget? Det smaker bedre dagen etter.
0: Ja, det samme med forrige korn, det er best dagen etterpå den også.
1: Ja, kjøttsuppe,
0: ja.
1: Lasagne,
0: ja.
1: Nei, ta turen innom Fantasigården, i hvert fall hvis du vil ha klubb og duppe, og jeg kan anbefale klubben, og ikke minst da duppen. Jeg er duppenerd, og den her smakte akkurat så godt, og hakke bedre enn hva jeg hadde forventet,
0: ja,
1: Erik.
0: Det er bra. Nei, jeg laget 10 liter i går, så den står klart i morgen.
2: Det sa Erik Paulsen fra Fantasigården på Hell, som var gjest hos Bård Danielsen i Trønderfrokosten tidligere i dag.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
7: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...

Og så en gladsak om våre venner i vårt samme lokale da, Stjørdalsnytt, har fått en svært kraftig vekst i antallet digitale lesere det siste året. I andre kvartal hadde avisa nær 6000 daglige digitale lesere. Det en økning på over 45% sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening. Til sammenligning økte lokalavisene i Norge den digitale lesningen med knapt 10% i samme periode. Konstituert ansvarlig redaktør Erik Hoås sier selv at redaksjonen er svært godt fornøyd med utviklingen, og mener veksten viser at sakene deres treffer leserne godt i hele Værnes-regionen. Også når papirleserne regnes med, har avisa en betydelig rekkevidde. Den samlet daglige dekningen da, var på rundt 19.700 lesere i andre kvartal. Blant de 190 avisene som med i oversikten, plasserer det Stjørdalsnytt på 55. plass målt i samlet dekning.

Boligbygginga fortsetter i sentrum av Klæbu, der to nye blokker nå er en del av prosjektet Rådhusplassen, skriver Klæbu-posten om i dag. Første byggetrinn består av blokk A og B. I den første blokka er 9 leiligheter selgt, men 6 fortsatt er til salgs. I blokk B er 8 av totalt 19 leiligheter selgt. Utbygger Hav forteller at salget går jevnt, og at mange av kjøperne er eldre, som først skal selge eneboligen eller gjennomføre et generasjonsskifte. Samtidig kommer også kjøpere fra blant annet Trondheim og Fosen. Totalt er det planlagt 5 blokker på Rådhusplassen, men utbygger ønsker å ha særlig en betydelig andel før nye byggetrinn settes i gang. Prosjektet får også en egen utleieleilighet som sameiet skal eie. Den skal kunne brukes av beboere som for eksempel får familie eller andre gjester på besøk. Mer om saken finner du i Klæbu-posten.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: uke 12.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet i Trondheim skroter planene om ny hovedrute for syklister og gående langs Persaundveien, det skriver Adresseavisen. Prosjektet skulle blant annet kreve inngrep i private hager, sprenging av fjell og bygging av høye murer. Byrådet mener konsekvensene blir for store. Planen blir derfor ikke sendt til politisk behandling, og kommunen må nå tilbake til tegnebrettet for å finne andre løsninger. En mann i 50-åra fra fjellregionen er tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til en kvinne på Røros og foretatt seksuelle handlinger uten samtykke. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt fast kvinnen og skal også ha blitt værende i boligen mot hennes vilje. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, og påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned krav om erstatning og oppreisning. NTNU-forsker Inga Strømke får Akademikerprisen 2026 for sitt arbeid med forskning og formidling om kunstig intelligens, skriver Adressa. Juryen mener Strømke har gjort KI lettere å forstå og bidratt til en mer kritisk og opplyst debatt om teknologi. Prisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og er på 200 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg. Og Kerstin Bergenvall og Tor Anders Berge i Oppdal har fått Folkehelseprisen i Trøndelag for 2026. De får prisen for arbeid som skal ha styrka helse, livskvalitet, inkludering og fellesskap gjennom lokale aktiviteter og møteplasser for mennesker i ulike aldre. Prisvinnerne sier anerkjennelsen også tilhører alle som har bidratt til aktivitetene. Den amerikanske artisten Alex Warren er klar for Neonfestivalen på Ladesletta i Trondheim neste år. Dette blir første gang han spiller i Trondheim. Han blir headliner og avslutter festivalen lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Vi tar en liten titt på værutsikten for Trøndelag denne torsdagen. Sørøst frisk bris utsatte plasser. På kysten og sørlige strøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent i kveld tilskyndet i sør. Temperaturer opp mot 13 grader ventet på Røros i dag. 16 i Oppdal og 19 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
4: Sendingen presenteres av...
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Han har gitt tona til Hans Børlis dikt og tatt skogens poesi med seg til scenen over hele landet. Og fredag kveld, 2. oktober, så kommer Erik Lukas Haugen til Gjeland gård I Budalen med visa om livet, lune historia og gitaren som følgesvenn. Hva det med Ola til denne gamle tømmerhuggeren Børli, som fortsatt treffer oss så godt? Det skal vi snakke om nå, og vi har med oss Erik Lukas Haugen. Vi riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Fortell litt, hva slags artist det som kommer til Budalen?
1: Jeg en visesanger fra Elverum, som har holdt på profesjonelt I 12-14 år og spilt over 1000 konserter, så jeg liker meg veldig godt med kassegitaren foran publikum.
0: Og fredag kveld altså blir du å oppleve på Gjeland gård I Budalen. Hva slags konsert blir det her?
1: Nei, det blir altså det blir mye viser med litt sånn skogsfokus, for jeg har blant annet satt toner til diktene til tømmerhogger-dikteren Hans Børli på to album, og blant annet også Einar Skjæråsen. Så jeg har tonesatt veldig mange dikt, I tillegg til at jeg synger noen egne ting, men det liksom det litt jordnære og skognære I sentrum da.
0: Ja, du blir jo kalt skogens visesanger selv også. Det en benevnelse eller betegnelse du står inne for?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg har jo forsøkt, jeg bor ikke midt I skogen, men jeg trives godt der, så ja, det er en beskrivelse som grei.
0: Men du skal forsøke å ta med deg litt skog da inn på scenen, skjønner jeg, og fortelle litt om det her arrangementet.
1: Ja, så det jo en sånn det på fredag da, så det blir liksom pubkveld og pizza og sånt først da, så skal jeg jo spille klokka 8 og da håper jeg jo at det blir god stemningen når vi liksom går inn I Hans Børlis univers da, med beinhardt skogsarbeid og refleksjoner over livet, men de skal jo bare sitte og lytte til Børli sine tekster da. Og kan liksom nyte dem med noe godt I hånda så det litt en ganske sånn stort sprik fra det der beinharde livet og det å sitte seg og kose seg med tekstene
0: Tonsettinga, det et arbeid du har gjort selv eller det andre som har gjort og lagt melodi?
1: Jeg har laget alle melodier selv det ligger på en eller annen måte liksom lett for meg tror jeg, så jeg har gitt ut flere album med tonesettinger men jeg skriver også egne tekster, så det blir også noe av det, men disse Børli-visene spesielt blitt liksom varemerket I mitt, da. Så ja. De må jo ha meg overalt.
0: Hva det med Børli som har truffet deg?
1: Det altså han ble jo født for over 100 år siden, men han skriver veldig moderne, han veldig opptatt av skogen da, som mange glad I dag, men også liksom, han prøver å se sammenhengen og det der at vi er alle trærne og vi på samme sted, vi avhengige av hverandre og han prøver å finne liksom meninger I livet uten å nødvendigvis bruke religion da. Så det noe, og så det bare så det er så fritt for sånn der pjatt han to the bone
0: Hel V,
1: det ja, også godt.
0: For å holde oss til skogsspråk her. Du var vel kanskje litt inne på det nå, men hvorfor tror du dikta hans fremdeles treffer folk så sterkt?
1: Nei, jeg tror han jo egentlig mer populær enn noensinne, og jeg tror det noe med at han skriver faktisk ganske mye om mindfulness uten å bruke de ordene. Han skriver om det der om å prøve å være til stede i sitt eget liv og I øyeblikket og se det vakre rundt seg, samtidig som han kan være påpeke ting som galt, og så videre. Altså, han som en sånn, hva skal jeg si, en sjaman.
0: Er det spesiell del av hans forfatterskap du har lagt din elsk på, skulle jeg si? De fleste av oss har jo hørt Juninatt, da det vel kanskje hans mest kjente dikt.
1: Junikveld.
0: Ja. Unnskyld, Junikveld heter det.
1: Skjæråsen av Juninatt, jeg har tonesatt det også. Men, ja da, Junikveld, det jo et veldig flott dikt som

0: beskriver det der det å være til stede I øyeblikket, for den så svinnende kort en stund vi mennesker har sammen. Men ellers så det, så liker jeg veldig mye av disse to disse mer sånn voldsomme diktene som han har et som heter Vi eier skogene der han beskriver dette her at vi det eierskapet til skogen selv om han ikke eide et tre selv og så har han jo også andre ting som han skriver om Louis Armstrong jazztrompetisten med sånn brennende innlevelse så det er vanskelig å peke ut noe, men jeg synes han har veldig mye fint fra hele karrieren, egentlig.
1: Du ferdig med Børli? Altså, med tanke på å skrive musikk til hans dikt?
0: Ja, jeg tror nok det ble to hele album og noen sanger sine, så jeg har brukt så mange timer på det at de 1242 diktene, de har jeg lest nok ganger nå til at jeg tror jeg har funnet det jeg har lyst til å tonsette. Så det noe med å gå videre, så jeg har nå for tiden jobber jeg mer med egne tekster, prøve å se om det noe interessant I mitt eget liv som andre kan interessere seg for. Ja,
1: du nevnte jo Einar Skjæråsen, nå du dypt inn I hans forfatterskap også.
0: Nei, jeg lagde et bestillingsverk til Skjæråsen-dagene for 2 år siden, så lagde jeg et album basert på det som jeg ga ut I fjor, så nå jeg ferdig med det. Man må bevege seg videre. Og disse gutta, de holdt jo på, de ble jo født for 100 år siden, så jeg må på en måte være litt I nåtiden nå, men det skal jo sies at de beste av de gamle forfatterne, de skriver jo ting som som holder seg da. Så selv om det skrevet for 70-80 år siden, så føles det veldig nært likevel. Man opptatt av de samme tingene.
1: Du jo en, du jo musiker, du jo trubadur på heltid, du lever av det her, og det blir mange konserter I løpet av et år. Det likevel like intenst å gå på scenen hver gang?
0: Ja, på en måte. Det jeg tenker alltid at det kommer ikke til å gå.
1: Ja vel?
0: Nei, da, det ikke helt det. Men man har, jeg tror, man skal ha litt den innstillingen at det der her, nå jeg nervøs, det betyr at det er viktig for deg. Og du, jeg prøver kanskje ut en sang jeg ikke har spilt noe særlig før. Og så, det skal alltid være litt på spill da. Da synes jeg, da står jeg litt lenger fremme I skotuppene.
1: Så du har aldri den følelsen vi vanlige dødelige når vi kommer på jobb mandag morgen og en grå høstdag og uff.
0: Nei, ikke når jeg går på scenen så har jeg egentlig aldri det. Men for eksempel I dag når du ringer meg så sitter jeg hjemme I sofaen og planlegger neste års turné. Og da jeg ganske bakoverlent.
1: Du jo fra innlandet selv da, fra Elverumstrakten.
0: Mm.
1: Nå skal du til Trøndelag. Jeg rekner med det et område du kjenner godt også.
0: Ja, det det. Jeg jobbet faktisk I Trondheim I 7 år, rundt årtusenskiftet. Så jeg veldig, veldig, veldig glad I Trøndelag. Prøvde å snakke trøndersk til og med da jeg bodde der oppe. Det fungerte så bra. Så jeg har vært mye I distriktet. Jeg har spilt en del også, men aldri vært I Budalen.
1: Til slutt, når folk drar hjem fra Gjelland gård sent fredag kveld, god på mat og drikke og musikalsk inntrykk, hva tror du de håper du I hvert fall de tar med seg?
0: Nei, jeg håper de tenker at jøsses, han der hadde jeg ikke hørt om, han skal høre mer på.
1: Og hvis vi skal høre litt fra Lukas Haugen nå?
0: Ja, kanskje vi skulle slengt på juni kveld, da. Og så kan vi håpe at juni snart kommer. Det bare 9 måneder til.

0: Det var juni kveld det av tekster, Hans Børli og melodi og stemmen og musikken vi hørte. Det var Erik Lukas Haugen som og opplever på Gjelland gård I Budalen fredag kveld.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker 1 ny vinner hver torsdag I oktober I Trøndefrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Neida, få se! De får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

Nu skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nu gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord. Om bredde idrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så holdt man middager med kaffe av vekk. Herrer og fruer i festlig antrekk. Sponsorer med velbeholdt pengesekk. Det var

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinionen har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Vi skal til Stjørdalen. Sanger om vennskap, glede og kjærlighet står på programmet når Stjørdal Kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå på torsdag. Denne gangen så får også barn fra skoler og barnehager plass i kirkebenken når Takket ditt takk-ensemble byr på nyskrevet musikk både for små og store. Konserten gratis, starter klokka 11:30. Og vi har med oss trompetist og en av ildsjelene bak det her opplegget, Jarle Førde. Riktig god ettermiddag.
2: Takk for det, ja.
1: Fortell litt om det her arrangementet, Jarle. Hva er det vi har å glede oss til, i hvert fall vi som skal ta turen til Stjørdal kirke?
2: Ja, dette er jo en lunsjkonsert som kirke har holdt på med et par år. Og et veldig flott tilbud der du kan få høre litt forskjellige typer musikk da. Men denne gangen er det da et Takket ditt takk-ensemble som skal være der, og det er en gjeng som jeg har vært med sammen med kona mi, Ann-Kristin Andersson, og samlet, og faktisk har spilt inn fersk musikk for både barn og voksne da, som er innspilt i fjor, eller gitt ut nå i sommer. Og som vi vil gjerne presentere til publikum da, det er faktisk premiere på den musikken da. Det blir fantastisk å få til, både med barn og voksne.
1: Kan du si litt mer hva det her Takket ditt takk-ensemble, for nå det høres jo nesten ut som en rytmesekvens.
2: Det er helt riktig det. Det er et sånt rytmeord som både vi synes det artig, og som ungene synes det artig. Og vi skal lage mye fine rytme ut av det lille ordet der.
1: Dere inviterer altså både skole- og barnehagebarn. Hvordan blir konserten annerledes når dere har med de yngste publikummerne?
2: Vi har vært til andreklassingene på Halsenskolen, og de har fått trent litt på noen av melodiene. Så vi håper på da at de som publikum blir med og synger med på flere av melodiene. Da. Så det blir jo litt spesiell stemning, både for det andre publikummet og for ungene selvfølgelig.
1: Ja, kan du si litt om musikken som blir spilt og fremført?
2: Dette er jo musikk som er, skal vi si, akustisk utgangspunkt med piano, kontrabass, fiolin, trompet og sang. Og dette er musikk som er skrevet av Ann-Kristin Andersson da, og Ingaren Mo Johansen, som har reist veldig mye rundt omkring i landet og spilt for barn. Og så har de nå samlet all denne musikken, og så har vi produsert denne platen, og der har jeg vært produsent da. Så vi er veldig glad for at vi har fått jobbe litt mer med musikken og fått den dokumentert da, i en plate. Og nå skal altså publikum få høre det her i Stjørdal.
1: Og så inviterer dere da verdens ærligste publikum til det her arrangementet, nemlig barn. Hva gjør dere for å holde på oppmerksomheten deres gjennom en hel konsert?
2: Ja, det er et godt poeng det, fordi når man skal spille musikk for barn, så må man virkelig ha noe som fenger. Og da må man ta en del sånne små hensyn til at det må være en enkel tekst, det må være gode fengende rytme, ikke for langt, og så må gjerne ungene få være med litt selv også, da har du et sikkerhetsstikk.
1: Men så skal musikken nå treffe de voksne, lar det seg kombinere?
2: Ja, det rare er at hvis du får til noen gode tekster for barn, så er det mye å lære også for oss voksne. For barna er jo opptatt av mye av det samme, og har litt glede rundt seg, har gode venner, og alt som trengs for å ha gode liv da.
1: Denne musikken er jo laget for, som det er innom, bruk i barnehage og på skole. Hvordan håper dere musikken skal leve videre etter konserten?
2: Du, det er jo sånn at jeg synes det i hvert fall, hvis jeg skal forstå å si det, at denne musikken og disse tekstene er såpass gode at dette her bør være et fint alternativ til sanger som kan brukes både i skolen og barnehagen. Og det vi har fått nå av respons tilbake, bare siden platen har blitt utgitt, så har vi hørt at den blir sunget både her og der. Og det gjelder å treffe disse barna og hvordan de vil ha musikken sin, og da kan det slå til. Vi får håpe at det kanskje kan bli noe som kan leve videre.
1: Lunsjkonsertet har vært arrangert I flere år. Hva det som gjør at publikum setter så pris på det her? Midt på dagen?
2: Ja, det jo det. Og du vet, her I sentrum I Stjørdal det jo masse pensjonister og folk for øvrig som går litt rundt omkring og ikke vet helt hva de skal finne på. og da det fint å ha et sånt tilbud, altså klokka 11:30, midt I lunsjtida, og at folk kan gå inn gratis og høre god musikk I et godt rom. Det et flott tilbud til folket.
1: For mange så jo du, Jarle Førde, kjent som en av brassbrødrene, og en eksponent innenfor jazzens verden. Det litt jazzpreg over det her arrangementet I Stjørdal kirke på torsdag?
2: Ja, det nok litt renere og litt enklere kanskje enn den verste jazzmusikken. Men jeg vil påstå at det mye av jazzens rytme og uttrykk I det, så... Jeg synes det har blitt en veldig fin mix av det.
1: Mm. Vi skal jo høre på musikken fra det her Takke de takke-prosjektet, men før vi spiller en snutt derifra, det en mer folk trenger å vite før torsdagens arrangement?
2: Det bare å ta med seg godt humør og gode lyttende ører, så skal de få høre noe som de aldri har fått hørt før, faktisk. Dette helt fersk musikk.
1: Ja, og vi skal få høre et eksempel på det her nå, en låt som heter «Jeg så glad». Si kort hva det her for noe.
2: Ja, dette en glad låt, rett og slett. Og dette jo sånn som ungene liker å gå og synge på. Det en liten enkel tekst, men jeg blir I hvert fall godt humør når jeg hører det her.

Jeg er så glad. Et av sporene på Takkedy Takk Ensemblets plate, som står på programmet når Stjørdal Kirke inviterer til høstens første lunsjkonsert nå

Det store spørsmålet rundt ja, hver eneste høst, det hvem fortjener ekstra honnør? Og i dette tilfellet, hvem fortjener en ekstra honnør for innsatsen sin i Stjørdal? Kommunen ber nå innbyggerne foreslå kandidater til 5 kommunale priser for 2026. Det gjelder Ole Vigs kulturpris, eldreprisen, miljøprisen, idrettsprisen og frivilligprisen. Prisene skal gå til personer, organisasjoner eller grupper som har gjort en særlig og fremragende innsats på sitt område. I fjor var blant annet Skattvarsrevyen, Skattvars historielag og Gunnar Daniel Fårdal blant prisvinnerne, skriver Stjørdalsnytt om. For å foreslå en kandidat må du begrunne hvorfor personen eller organisasjonen bør hedres. Forslagene blir først vurdert av egne arbeidsgrupper, før de nominerte kandidatene går videre til politisk behandling. Og fristen for å sende inn forslag denne gangen 1. oktober. Det gjelder stort sett i de fleste kommunene våre. Selve prisutdelingen skjer normalt i november eller desember, og vinnerne får en pengegave eller et kunstverk i tillegg til et diplom.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal Best på varebil.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: uka er 13.
1: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet I Trondheim skroter planene om ny hovedrute for syklister og gående langs Persjøenveien, det skriver Adresseavisen. Prosjektet skulle blant annet kreve inngrep I private hager, sprenging av fjell og bygging av høye murer. Byrådet mener konsekvensene blir for store. Planen blir derfor ikke sendt til politisk behandling, og kommunen må nå tilbake til tegnebrettet for å finne andre løsninger. En mann I 50-årene fra fjellregionen tiltalt for å ha tatt seg inn I boligen til en kvinne på Røros og foretatt seksuelle handlinger uten samtykke. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt fast kvinnen og skal også ha blitt værende I boligen mot hennes vilje. Saken skal opp I Trøndelag tingrett I oktober, og påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned krav om erstatning og oppreisning. NTNU-forsker Ingar Strømke får Akademikerprisen 2026 for sitt arbeid med forskning og formidling om kunstig intelligens, skriver Adressa. Juryen mener Strømke har gjort KI lettere å forstå og bidratt til en mer kritisk og opplyst debatt om teknologi. Prisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og på 200 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg. Og Kerstin Bergenvall og Tor Anders Berge I Oppdal har fått Folkehelseprisen I Trøndelag for 2026. De får prisen for arbeid som skal ha styrka helse, livskvalitet, inkludering og fellesskap gjennom lokale aktiviteter og møteplasser for mennesker I ulike aldre. Prisvinnerne sier anerkjennelsen også tilhører alle som har bidratt til aktivitetene. Den amerikanske artisten Alex Warren klar for Neonfestivalen på Ladesletta I Trondheim neste år. Dette blir første gang han spiller I Trondheim. Han blir headliner og avslutter festivalen lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
5: Vi tar en liten titt på værutsikten for Trøndelag denne torsdagen. Sørøst frisk bris utsatte plasser. På kysten og I sørlige strøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent I kveld tilskyndet I sør. Temperaturer opp mot 13 grader ventet på Røros I dag. 16 I Oppdal og 19 I både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
1: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
2: Det er klart for en ny runde med Trøndertoppen på Nea Radio. Det har gått en uke siden sist. Hvordan ser lista ut i uke nummer 40? Det finner vi ut her og nå. Navnet mitt er Bård Danielsen. Og aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Marte Volden med låta si Stor mann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Det samme for Matterhorn med låta Planet Blue. Og Sara Fjellvær fikk heller ikke nok stemmer og måtte gå ut av lista med låta Leave Me. Men hvem er på lista? Hvem er utfordrere? Svaret på det her får du i løpet av den neste timen. Og vi starter som alltid med...
1: Plass nummer 10.
2: Det her
1: er plass nummer 10.
2: Seb Ottesen er på 10. plass med låta Danse for deg selv.

0: nummer 9.
1: Og på 9. plass så er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er da Rasmus Rode med verdens beste band, med en låt om Sofie Elise. Låta heter Den første sten.
2: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten, eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkia finnes knivkyndige menn. Der opererer piker i fra Skandinavien.

ble grandios og fjong. Det kunne alle se på internettet. Der strømmede penger ned i hennes pung. Mange syns hun hadde gått fra vettet.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
1: Tiendeplassen, Seb Ottesen med Danse for deg selv. Niende, Rasmus Rode og verdens beste band med Den første sten. Åpneplassen, Åge Aleksandersen, 15.000 år.
0: Plass nummer 7.
1: På sjuendeplassen på Trøndertoppen i uke 40, der finner vi Marianne Øyesvold, har vært med i hele 7 uker nå med låta si, med titel «Fri».

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Stein Larsen inne på Trøndertoppen. Han har vært med før, men nå han inne med en ny låt. Han var utfordrer sist, men kom seg inn med låta si som heter «Betydelig, nydelig».

0: Det her plass nummer 5. Trummertoppen.
1: Stop looking my way. Det titelen på låta. Artisten det Maja Grøseth. Maja fra Melhus. Inne i sin andre uke på Trøndertoppen. Altså på en femteplass.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøseth på femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 40, Stop Looking My Way, og hvordan lista ser ut videre, hvordan veien videre mot toppen, det får du svar på rett etter det her.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
9: Nea Radio.
10: Trøndertoppen.
9: Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5.
10: Oppsummering.
1: 7. plassen i uke 40 går til Marianne Øyesvold med låta si Fri. 6. plassen Stein Larsen med Betydelig Nydelig. Og 5. plassen Maja Grøseth, Stop Looking My Way.
9: Plass nummer 4.
1: 4. plassen Helmine er med oss fremdeles med låta si DDE på radio.

0: tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Da har vi kommet frem til pallen, og på tredjeplass, bronseplass, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Guro med låta si Lifeline.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Sølvplassen med andre ord. Andreplassen i uke 40 på Trøndertoppen går til Frode Jektvik med låta si «Ferra til Namsos».

0: Silvertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 40, Trøndertoppen. Hell Mine med DDE på radio. Tredjeplass, Guro med Lifeline. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Det er ingen som klarer å vippe Lise Olden ned fra trona si på førsteplassen. Nå har hun vært her i 4 samfulle uker med låta si Alt jeg ser. Hvor lenge vil det her vare? Ja, det får vi finne ut etter hvert. Her er låta Lise Olden, Alt jeg ser. Førsteplassen, gratulerer!

0: Nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen på Nea Radio, Lise Olden med låta «Alt jeg ser». Vi har tre utfordrere som har lyst til å komme seg inn på lista, og hvem det får du vite etter det her.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 40, det Ingrid Vårvik, aktuell med ny musikk, med låta «Karma en bitch». Såpass, ja.

Kyle Alessandro, låta det var Tide, og det utfordrer nummer to, uke 40 på Trøndertoppen. Siste og tredje utfordrer denne uka, Gåte. De slapp nylig nytt album, og fra det albumet så henter vi fram låta som trommerslageren mener kanskje den hardeste låta. Jeg synes den fin. Her Oskarsreia.

0: Det var heftige saker ifra Gåte med låta Oskors Reia som er tredje utfordrer på Trøndertoppen i uke 40. Da er lista komplett. Da er det helt opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut neste uke. Gå inn på niaradio.no og gi din stemme der. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Trøndertoppen. Du har hørt Klokka er 14.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Byrådet i Trondheim skroter planene om ny hovedrute for syklister og gående langs Persjøenveien, det skriver Adresseavisen. Prosjektet skulle blant annet kreve inngrep i private hager, sprenging av fjell og bygging av høye murer. Byrådet mener konsekvensene blir for store. Planen blir derfor ikke sendt til politisk behandling, og kommunen må nå tilbake til tegnebrettet for å finne andre løsninger. En mann i 50-åra fra fjellregionen er tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til en kvinne på Røros og foretatt seksuelle handlinger uten samtykke. Ifølge tiltalen skal mannen ha holdt fast kvinnen og skal også ha blitt værende i boligen mot hennes vilje. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, og påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned krav om erstatning og oppreisning. NTNU-forsker Inga Strømke får Akademikerprisen 2026 for sitt arbeid med forskning og formidling om kunstig intelligens, skriver Adressa. Juryen mener Strømke har gjort KI lettere å forstå og bidratt til en mer kritisk og opplyst debatt om teknologi. Prisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og er på 200 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg. Og Kerstin Bergenvall og Tor Anders Berge i Oppdal har fått Folkehelseprisen i Trøndelag for 2026. De får prisen for arbeid som skal ha styrka helse, livskvalitet, inkludering og fellesskap gjennom lokale aktiviteter og møteplasser for mennesker i ulike aldre. Prisvinnerne sier anerkjennelsen også tilhører alle som har bidratt til aktivitetene. Den amerikanske artisten Alex Warren er klar for Neonfestivalen på Ladesletta i Trondheim neste år. Dette blir første gang han spiller i Trondheim. Han blir headliner og avslutter festivalen lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Vi tar en liten titt på værutsikten for Trøndelag denne torsdagen. Sørøst frisk bris utsatte plasser. På kysten og sørlige strøk stiv til sterk kuling. I kveld liten kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Sent i kveld tilskyndet i sør. Temperaturer opp mot 13 grader ventet på Røros i dag, 16 i Oppdal og 19 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.

0: Ja, ny ettermiddag, nye muligheter, sier vi her i NIA Radio. Hjertelig velkommen til ettermiddagssending den 1. i oktober, herrens år 2026. Per Magne Moan i studio, Shania Twain i gang på plattespilleren her. Man, I feel like a woman. Hjertelig velkommen skal dere være.
1: Let's go, girls.

Vi skal følge trafikken i ettermiddag, og vet du, trøndertrafikken i hvert fall, og det har kommet en melding for en halvtimes tid siden drøyt. En buss mot bråbremse ved Gløshaugen står det i meldingen. Det har ført til at flere busspassasjerer skal være skadet. Politi og ambulanse var på vei til stede. Det var meldingen, den første meldingen som kom, og så kom det en oppdatering der det stod at ifølge legebil på stedet så er bussen tømt for passasjerer. Trafikken står i retning mot sentrum, fortsatt ukjent skadeomfang. Og i en ny melding som kom noen minutter etter der da, så heter det at to personer som er skadet, begge er oppegående og gjør greit rede for seg, men det kan altså være litt trafikale utfordringer her. Det er altså ved Gløshaugen i Trondheim det her har skjedd. Skjer det ting der du er ute og kjører i ettermiddagstrafikken, så tips oss veldig gjerne om det på SMS, kodeord ned og melding til 26 11 4.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for store

Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Chrissy Hynde og hennes Pretenders der, Don't Get Me Wrong.
1: Nea Radio.
0: Litt senere i sendingen så skal du få høre at årets influensavaksine er forsinket med flere uker, litt avhengig av hvor du bor i landet. For Trøndelag så er det 3 ukers forsinkelse. Det kunne kommuneoverlege i Røros og Holtålen Marius Kalland opplyse til overfor Nea Radio tidligere i dag. Du skal få høre mer om det her, og så skal du få treffe den nye redaktøren i Nea Radio. Nea Radio og Sjølårsnytt har fått felles redaktør, og navnet ble kjent i dag. Du har kanskje hørt det allerede i nyhetene. Johan Prestvik er ny toppsjef i begge de her to mediehusene. Og som sagt, han skal du få treffe litt senere. Nå skal du få treffe Deep Purple, Nothing at All.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Nea Radio.
2: Du hørte Deep Purple i stad. Nå skal du få høre Deep Forest. Her Martas song.

0: Mea Radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

det var en knippe artister fra Namsos, det. Gode venner av Terje Tysland, som ville gjøre litt stas på barnet sitt, og hadde laget denne versjonen av Kjærlighetsvise. Du skal litt senere i sendingen få treffe den nye ansvarlige redaktøren i Stjørdalsnytt og Nea Radio. En kombinasjonsstilling der, både avis og radio altså. Han kommer fra stillingen som gravesjef i Trønderavisa og heter Johan Prestvik. Du skal også få høre at årets influensavaksine er noen flere uker forsinket på grunn av utfordringer i produksjonen. Og når det gjelder Trøndelag, så er det 3 ukers forsinkelse mot normalen denne høsten. Får det her konsekvenser for noe? Hva slags i så fall? Det skal vi spørre medisinerne våre om litt senere i sendingen. Nå er det Alphaville sin tur.

skin sola. Vi hørte Åge Aleksandersen. Og etter sol så kommer det regn, eller er det motsatt? Etter regn kommer det sol. Vi tar det nevnte rekkefølge, altså først sol og så regn, for nå skal vi frem mot helslaget, og nyheten hører på Manfred Mann's Earth Band, Waiting for the Rain.

0: 15.
1: Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Et uthus og en campingvogn har brent ned på Bjørga i Verdalen. Brannvesenet er klart å hindre at flammene spredde seg til bolighuset som står like ved. Ingen personer var i uthuset. To personer er sjekket ut av helsepersonell, og en hund ble hentet ut av bolighuset, skriver Trønder-avisa. Brannen påvirker ikke E6, og trafikken går som normalt. To personer ble skadet og tilsatt av helsepersonell etter at en buss måtte bråbremse ved Gløshaugen i Trondheim i ettermiddag. Både politi og ambulanser rykket ut til ulykken. Det er nå satt i gang avhør av bussjåføren for å finne ut hva som skjedde, sier operasjonsleder Svein-Erik Vagnhild ved Trøndelag politidistrikt. Trafikken sto en periode inn mot sentrum som følge av uhellet. Alpinco vil gjøre Oppdal til Nordens mest attraktive fjelldestinasjon innen 2035. Den nye masterplanen ble lagt frem for kommunestyret i Oppdal i dag, og innebærer blant annet nye heiser og nedfarter i Hovden. Målet er å doble antall skidager til 300 000 i året, og øke antall utleiesenger fra 1000 til 3000, skriver avisa Opp. De første utbyggingene i Hovden er planlagt innen 2 til 5 år, men Alpinco understreker at fortsatt er det mye som må på plass. Johan Prestvik blir ny redaktør for Stjørdalsnytt og Nea Radio. Han kommer fra stillingen som gravesjef i Trønderavisa, der han har jobbet siden 2007. Ansettelsen er en del av en nyorganisering der Stjørdalsnytt og Nea Radio går fra 2 til 1 ansvarlig redaktør. Og Prestvik har målet for det første året klart.
3: Nei, altså ambisjonen er at begge mediehusene er bedre om et år enn å er større og når ut til flere enn man er i dag.
2: Det sa Johan Prestvik, som tiltrer stillinga rett etter nyttår. Nyhetene på Nea Radio fikk du av Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Det ventes sørlig bris på kysten, periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn. Fra kvelden av oppholdsvær, først i sør. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim det samme, 15 grader. Røros 12 grader, ute på Hitra 13 grader, Levanger får 14 grader, og det samme 14 grader også i Steinkjer.

det var nyheter og vær, og klokka har passert 15, litt sent på dagen kanskje for frokost. Men har du nå jobbet nattskift, så ja, da vrider du nå litt på døgnrutinene, så kanskje det ikke er så dumt å spille Breakfast at Tiffany's lal. Vi starter altså med Deep Blue Something her nå.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
2: Men hver gang jeg blir tøff.
1: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

0: Dolores O'Riordan's band, Cranberries, var det vi hørte der. Låta Zombie.
1: Nea Radio.
2: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.
0: Straks skal vi til Røros legesenter, der det altså kan opplyses fra da at årets influensavaksine opp til 3 uker forsinket til Trøndelag denne høsten. Før der, det Richard Marx sin tur. Her Hazard.

0: Årets influensavaksinering utsatt. Det kom fram under en presskonferanse på Røros legesenter I dag. Årsaken forsinkelser I forbindelse med produksjon av vaksiner. Det sier kommuneoverlege I Røros og Holtålen, Marius Kalland.
1: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinar Korsvei, der vi fikk vite at det litt med komponenter som sammensettes til vaksinen var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering I uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
2: Hvor mye forsinket det mot normalt?
1: Sånn som vi har fått det nå, så det 3 uker fra normalen vår. Men det håper vi å være et engangstilfelle, og så får vi se. Det I hvert fall uansett god dekning I forhold til det som forventet influensasesong for oss I Trøndelag da.
2: Men frykter du at det her kan få konsekvenser at det kommer litt senere?
1: Nei, den største konsekvensen og grunnen til at vi har tatt kontakt jo at vi vet at det en tradisjon og folk forventet og har en forventning om hvor de vaksine skal komme. Og så har vi fått en forsinkelse som litt utenfor våre hender. Og derfor ønsker vi å informere folk på forhånd sånn at det en klarhet I det kommer vaksine, det blir vaksinedager som før, men at det blir litt senere enn det vi vanligvis vant med.
2: Ja, og det her, det gjelder hele Trøndelag, det gjelder egentlig hele landet. Det nasjonal forsinkelse, som du sier.
1: Ja, det her jo da en nasjonal forsinkelse, og alle har fått nye kjørerute med vaksinutlevering.
2: Jeg har lov til å spørre hva slags vaksiner man bør ta I 2026, da?
1: Ja, som vanlig oppmoder vi til influensavaksinering. For de som ønsker, det mulig å få covid-vaksinering. Og så det det at I år som I fjor ble lansert, så det Prevnar eller pneumokokk-vaksinering. I år det for 60 og 61-modellene, og det vil vi lokalt I hvert fall sterkt anbefale. En får det veldig rabattert gjennom vaksineprogrammet, og det forebygger både innleggelser og alvorlige lungebetennelser og hjerneinnebetennelser.
2: Som hvis du vurderer å vaksinere da, hva gjør man? Altså det bare å møte opp, eller må det bestilles på forhånd, melde sin ankomst?
1: Nei, ingen, lokalt på Røros så det avsatte vaksindager. Det kommer vi tilbake igjen til, men jeg kan også nevne at det 10. November, nei, 11. november, 19. og 10. desember, som 10. desember mer en oppsamling for de som ikke rekker hovedvaksindagene, og da det bare å møte opp på storsalen oppe på Øverhagen på designert tid som kommer og så blir den registrert der
2: og det kan være andre datoer andre kommuner I Trøndelag
1: ja, det vil være individuelt utifra hvordan der vaksinedager blir utifra ja, lokale forhold
0: det sa Marius Kalland som kommuneoverlege I Røros og Holtålen og som sagt I intervjuet så gjelder denne forsinkelsen ja, både hele Trøndelag og hele landet for øvrig.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
6: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
8: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
9: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

Beatles der, Michelle Badebjørde. Vi nærmer oss nok en nyhetsoppdatering, og frem til helt laget nå så er det Dagny sin tur, Closet Disco Queen.

0: Essaysen.
1: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Et uthus og en campingvogn har brent ned på Bjørga i Verdalen. Brannvesenet er klart å hindre at flammene spredde seg til bolighuset som står like ved. Ingen personer var i uthuset. 2 personer er sjekket ut av helsepersonell, og en hund ble hentet ut av bolighuset, skriver Trønderavisa. Brannen påvirker ikke E6, og trafikken går som normalt. 2 personer ble skadet og tilsatt av helsepersonell etter at en buss måtte bråbrems ved Gløshaugen i Trondheim i ettermiddag. Både politi og ambulanser rykket ut til ulykken. Det er nå satt i gang avhør av bussjåføren for å finne ut hva som skjedde, sier operasjonsleder Svein-Erik Vagnhild ved Trøndelag politidistrikt. Trafikken sto en periode inn mot sentrum som følge av uhellet. Alpinco vil gjøre Oppdal til Nordens mest attraktive fjelldestinasjon innen 2035. Den nye masterplanen ble lagt frem for kommunestyret i Oppdal i dag, og innebærer blant annet nye heiser og nedfarter i Hovden. Målet er å doble antall skidager til 300 000 i året, og øke antall utleiesenger fra 1000 til 3000, skriver avisa Opp. De første utbyggingene i Hovden er planlagt innen 2 til 5 år, men Alpinco understreker at fortsatt er det mye som må på plass. Johan Prestvik blir ny redaktør for Stjørdalsnytt og Nea Radio. Han kommer fra stillingen som gravesjef i Trønderavisa, der han har jobbet siden 2007. Ansettelsen er en del av en nyorganisering der Stjørdalsnytt og Nea Radio går fra 2 til 1 ansvarlig redaktør. Og Prestvik har målet for det første året klart.
3: Nei, altså ambisjonen er at begge mediehusene er bedre om et år enn å være større og når ut til flere enn man er i dag.
2: Det sa Johan Prestvik, som tiltrer stillingen rett etter nyttår. Nyhetene på Nea Radio fikk du av Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Det ventes sørlig bris på kysten, periodevis frisk bris, skyer og perioder med regn. Fra kvelden av oppholdsvær, først i sør. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim det samme, 15 grader. Røros 12 grader, ute på Hitra 13 grader, Levanger får 14 grader, og det samme 14 grader også i Steinkjer.

Der var vi oppdatert på vær og nyheter og alt av viktige saker og ting som er verdt å våtte en torsdag ettermiddag, var ikke det da? Da passer jeg godt med litt Bee Gees etterpå. Her You Win Again.

0: får du elske den du får.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

Spice Girls fikk vi her med Mama. Du lytter altså på ettermiddagssending her på Nea Radio. Det håper vi du fortsetter å gjøre. Nea Radio. I dag ble det endelig klart hvem som er ny redaktør, eller ny ansvarlig redaktør heter det, i Nea Radio. Og det er ikke bare Nea Radio som får nytte godt av den nye personen, også Stjørdalsnytt skal, ja, de to mediehusene skal dele på redaktøren fremover. Du skal få treffe vedkommende straks etter Veronica Maggio her. Jeg vet ikke om hun tar ut med på noen biltur, høres nesten sånn ut, låter etter i hvert fall Vromm.

0: Stjørdalsnytt og Nea Radio har fått ny felles ansvarlig redaktør. Johan Prestvik kommer fra jobben som gravesjef i Trønderavisa og skal etter nyttår lede to mediehus som skal samarbeide tettere, samtidig som de skal beholde hver sin identitet. Og den nye ansvarlige redaktøren er med oss på telefonen her. Riktig god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Og gratulerer med ny jobb.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var hyggelig.
0: Ja, du må fortelle også hva er det som gjorde at du fikk lyst til å ta denne jobben nå, og du forlater altså Trønderavisa etter nesten 20 år.
1: Ja, det setter jo for så vidt langt inn å forlate en så god og trygg arbeidsplass, men det er noe spennende med det som ligger nede av radio og Stjørdalsnytt også. Jeg ser nesten på det som en sånn litt sånn kinderegg løsninger. Altså det har en lokal radio, du har en fylkets eneste gratis papiravis, og du har en nettavis med abonnementsløsning, sånn at du skal liksom utvikle tre ulike produkter her på en måte som styrker hvert enkelt mediehus, da. Og det ser jeg på som en sånn fin utfordring, og ja, rett og slett en spennende jobb.
0: Du blir den første som skal være ansvarlig redaktør for både Stjørdalsnytt og Nea Radio. Hva ser du på som den største muligheten i denne nye rollen?
1: Nei, altså Nea Radio har jo som ambisjon å være verdens beste trønderradio, og klart at i et konsern som Polaris, som har mange aviser i Trøndelag, så er det klart at det handler om å finne måter å samarbeide på som gagner alle parter, da, og klart at det å få... Ja, hvis man lykkes med å gjøre Nea Radio på den, ja, så stor som jeg håper at den radiokanalen kan bli, så tror jeg det kan ha en oppside for Stjørdalsnytt og for så vidt andre medier rundt om i Trøndelag.
0: Du har jo erfaring fra, du har jo jobbet med avis i hele ditt journalistiske liv. Hva vet du om radio?
1: Nei, det vet jeg veldig lite om, så det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Så derfor er jeg veldig glad for at det er en organisasjon som er velfungerende, og som vinner priser, og som viser at man kan faget. Og så foreldre bidrar med

0: litt strategiarbeid for å ta det et steg videre.
1: Du har jo i flere år nå jobbet med gravejournalistikk. Kjem den erfaringen til å merkes i det nye to mediehuset?
0: Jeg håper jo det. Så den undersøkende journalistikken, den jeg definerer den som litt sånn skalerbar. Altså, du, hverken Trønderavisa eller Stjørdalsnytt for den del kan sette av like mye tid og ressurser som de største redaksjonene i landet. Men alle sammen kan gjøre og lage undersøkende journalistikk. Så du må på en måte bare finne ut hvor hen på skalaen du ser deg fornøyd. Også, men vi skal absolutt sette dagsorden med egenprodusert og god journalistikk i både Sjølstykt og Nea Radio, i hvert fall min ambisjon.
1: Du sier også, og samtidig at man, begge mediehuset skal beholde hver sin identitet. Hva kjennetegner de her to mediehuset? Hva ønsker du å ta vare på her?
0: Først så skal jeg bli kjent med produktene og med folkene som jobber der, sånn at jeg vet hva som er og hva for de ansatte, og sett på definere som sin identitet, så skal vi beholde det, og så skal vi det vi kommer frem til i fellesskap, og så skal vi utvikle konseptene videre i fellesskap. Så det kommer ikke med en sånn ferdigskrevet manual om slik gjør vi det, så er det et lagarbeid som vil pågå over tid.
1: Du skal jobbe altså med to veldig ulike mediehus, Stjørdalsnytt, med fokus på Stjørdalen og omlandet der, mens Nea Radio da er mer regional, dekker hele Midt-Norge. Hvordan blir det å jobbe på slik to forskjellige måter?
0: Jeg tror jeg er vant til jonglering i den jobben jeg har i dag også, sånn at jeg tror det skal være mulig å holde de to tankene samtidig. Skal, som Stjørdalsnytt skal være en god lokalavis for først og fremst for Stjørdal, men også for omlandet, og det blir jo for den regionale biten, det handler om kanskje å styrke seg da, og bli enda større for Nea Radio sin del.
1: Du sier jo selv at du skal bli kjent med produktene, de nye redaksjonene nå, men Lell, altså er det ting du skal gripe fatt i når du begynner noe på nyåret? Kan du allerede proklamere noen endringer?
0: Nei, det synes jeg er alt for tidlig. Nå har jeg vært inn i en sånn relativt intens ansettelsesprosess, og har ikke... Jeg har lyst til å helse på folk og høre hva folk selv synes og mener om det de plassen de jobber og hva folk er flinke på, sånn at jeg har ikke noe sånt program klart allerede nå, nei. Til det har jeg alt for stor respekt for dere som jobber der, til at jeg skal ha gjort meg på en mening fra sidelinja.
1: Ja, hvis jeg spør litt annerledes da, hva håper du å ha fått til hvis vi prater sammen om et år fra i dag?
0: Nei, altså ambisjonen er at begge mediehusene er bedre om et år enn å er større og når ut til flere enn man er i dag.
1: Og det sa den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og Nea Radio, Johan Prestvik.

And I think to myself, why now? Why me?

0: Nea Radio.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: har fått en melding fra politiet om at de har rykket ut en adresse på Lade I Trondheim etter melding om flere innbrudd I boder på stedet. Flere dører åpnet opp, og det skal blitt rotet I flere boder, heter det I meldingen. Politiet nå på stedet, og kan melde at det usikkert om noe stjålet. Altså, politiet har rykket ut en adresse på Lade etter melding om flere innbrudd I boder.
1: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Pst! Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
3: Det området å flytte noen rundballt med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

0: klokka er 17.
1: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på fredagsværet. Det ventes sørlig bris på kysten, periodevis frisk bris, skya og perioder med regn. Fra kvelden av oppholdsvær, først i sør. Noen temperaturer: Oppdal 15 grader, Trondheim det samme, 15 grader. Røros 12 grader, ute på Hitra 13 grader, Levanger får 14 grader, og det samme 14 grader også i Steinkjer.

Vi er i gang med ettermiddagssendingens siste time her på Nea Radio, denne aller første dagen i oktober. Fremdeles Per Magne Moan i, skulle jeg si, sjefstolen foran mikrofonen og med platebunken i hvert fall. Vi har Tristan Hawks surrende å gå på platespilleren her nå, The One and

0: Nea Radio.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Vi har i ettermiddag hørt at kommuneoverlegen i Røros og Holtålen, Marius Kalland, har opplyst om at årets influensavaksinering blir utsatt.
1: Vi fikk varsling fra FHI om utsettelse, og så har vi hatt et infomøte ved Steinar Korsvær, der vi fikk vite at det er litt med komponenter som sammensettes til vaksinen, var litt annerledes og litt forsinket selv, så da har produksjonen av vaksinen tatt lengre tid, og derfor blir det naturlig en nasjonal forsinkelse. Så vi får jo ny ukedato for levering i uke 45, og så har vi satt opp vaksinedatoer svarende for mottak da.
0: Hvor mye forsinket er det mot normalt?
1: Sånn som vi har fått det nå, så er det 3 uker fra normalen vår. Men det håper vi å være tilgangstilfelle, og så får vi se. Det er i hvert fall uansett god dekning i forhold til det som er forventet influensasesong for oss i Trøndelag da.
0: Men frykter du at det her kan få konsekvenser, at det kommer litt senere?
1: Nei, den største konsekvensen og grunnen til at vi har tatt kontakt er jo at vi vet at det her er tradisjon, og folk er forventet og har en forventning om hvor de vaksiner skal komme. Og så har vi fått en forsinkelse som er litt utenfor våre hender. Og derfor ønsker vi å informere folk på forhånd, sånn at det er en klarhet i det kommer vaksine, det blir vaksinedager som før, men at det blir litt senere enn det vi vanligvis er vant med.
0: Ja, og det her, det gjelder hele Trøndelag, det gjelder egentlig hele landet. Det er nasjonal forsinkelse, som du sier.
1: Ja, det her er jo da en nasjonal forsinkelse, og alle har fått ny kjørerute med vaksinutlevering.
0: Jeg har lov til å spørre hva slags vaksiner man bør ta i 2026, da?
1: Ja, som vanlig oppmoder vi til influensavaksinering. For de som ønsker, er det mulig å få covid-vaksinering. Og så er det det at i år som i fjor ble lansert, så er det Prevnar eller pneumokokk-vaksinering. I år er det for 60 og 61-modellene, og det vil vi lokalt i hvert fall sterkt anbefale. Den får det veldig rabattert gjennom vaksineprogrammet, og det forebygger både innleggelser og alvorlige lungebetennelser og hjernehinnebetennelser.
0: Det sa Marius Kalland, som er kommuneoverlege i Røros og Holtålen, og som sagt i intervjuet så gjelder denne forsinkelsen både hele Trøndelag og hele landet for øvrig.

0: Fredagssendinga i dag så har vi blant annet treffet den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og Nea Radio. Johan Prestvik kommer fra stillingen som gravesjef i Trønderavisa, og straks på nyåret så er han altså ansvarlig redaktør for Stjørdalsnytt og Nea Radio.
1: Det setter jo for så vidt langt inn å forlate en så god og trygg arbeidsplass, men det er noe spennende med det som ligger nede av radio og Stjørdalsnytt også. Jeg ser nesten på det som en sånn, litt sånn kinderegg-løsning her. Altså det du har en lokal radio, du har en fylkets eneste gratis papiravis, og du har en nettavis med abonnementsløsning, sånn at du skal liksom utvikle tre ulike produkter her, på en måte som styrker hvert enkelt mediehus. Det ser jeg på som en sånn fin utfordring, og ja, rett og slett en spennende jobb.
0: Du blir den første som skal være ansvarlig redaktør for både Stjørdalsnytt og Nea Radio. Hva ser du på som den største muligheten i denne nye rollen?
1: Nei, altså Nea Radio har jo som ambisjon å være verdens beste trønderradio, og klart at i et konsern som Polaris, som har mange aviser i Trøndelag, så er det klart at det handler om å finne måter å samarbeide på som gagner alle parter, da, og klart at det å få... Ja, hvis man lykkes med å gjøre Nea Radio på den, ja, så stor som jeg håper at de

0: med litt strategiarbeid for å ta det et steg videre.
1: Og det sa den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og Nea Radio, Johan Prestvik.

0: Nea Radio.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
3: Verdens beste trønderradio.
4: Trekk fra gardina og sett på kaffen, for nå er det trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Ja, sett på kaffen. Det skal vi gjøre i studio nå. Vi skal gjøre det bokstavelig talt, for det skal bli kaffeprat med representanter fra Langøra Kaffebrenneri, men før det så skal vi sette stemninga. Tidligere i dag så spilte vi jo Paul Dissing med Svantes lykkelige dag. Undertitel, om litt er kaffen klar. Her er Rolf Wesenlund sin versjon.

0: Om litt er kaffen klar. Det her var da Rolf Wesenlund sin versjon. Da kan jeg jo stille spørsmålet til Frank Knutsen da. Om litt er kaffen klar. Hvor lang tid tar det før den klar?
1: Det kommer på når vi begynner, men hvis vi begynner nå, så har vi den på et lite 3 minutter, tenker jeg.
0: Ja.
1: Lenger tar ikke.
0: Fra Langøra kaffebrenneri, men vi har også med oss da sjefen, det Christian Helgesen. Hei!
2: Hei, god dag!
0: God dag! Vi har diskutert litt titler, og så CEO, som det brukes da i utlandet. Da må jo C-en stå for coffee, vil jeg tro.
2: Ja, det noe det.
0: Du, hvordan går det på Langøra for tida?
2: Det går veldig bra. Vi har jo holdt på i litt over 10 år. Så har vi flyttet den på Hognesøvne på Stjørdal, så vi flyttet inn i februar. Og der holder vi på å gjøre klart offisiell åpning nå, som blir i dag da på den internasjonale kaffedagen.
0: Ja, det her, altså det her større enn julaften og bursdager og dopsdager til sammen for sånne som dere to an.
1: Det her det årets happening, vil jeg si jo.
2: Ja, i hvert fall vi har gledet oss veldig vidt til å åpne dørene og vise folk hvordan vi har fått det.
0: Ja, fordi at det ikke bare en norsk kaffedag, det internasjonal kaffedag. Og vi her til lands og trønderne vel også inkludert. Vi har svart belte i å drikke svart kaffe.
1: Det drikkes mye kaffe i Norge.
0: Ja,
2: ja folk er enormt glad i kaffe. Jeg tror det bare en Finland som konsumerer mer kaffe, det var det sagt.
0: Ja. Har vi grublet noe på årsaken til det? Hvorfor slår finnene oss på kaffekonsum?
1: De drikker jo mye vodka, ikke sant? Så det kan jo være noe blandet vann som at de har det på det enn oss da.
0: Ja. Altså, finsk brennevin og kaffe, altså, vi kaller det karsk, hva heter det i Finland, vet dere det?
1: Jeg usikker.
2: Usikker,
1: ja. Det må vi google etterpå, tror jeg.
0: Det må vi finne ut. Ja, vi gjør det. Ja. Altså, det, finsk, vet du, alt som finsk, sånn, karski.
1: Ja, karski. Jeg vet. Coca-Cola.
0: Har altså flyttet fra gammel adresse til ny adresse. Hva var årsaken til det?
2: Vi vokste ut av lokalene, rett og slett. Så vi begynte jo i et lite stabbur på Gjelseheim gård i 2015. Da var det 20 kvadratmeter i et gammelt stabbur fra 1850. Mm. Så fikk vi et nytt bygg der i 2017, og så nå ble det for lite. Så da måtte vi ha mer plass.
0: Ja, hvorfor trenger dere så mye plass?
2: Nei, vi må ha mer lager, vi må ha kaffesekker, komme inn på tonnevis, og mer plass til pakking og logistikk og alt. Så nå kan vi være der vi er i god stund, da.
0: Mm. Og selve de her kaffemaskineriet med kverner og roaster og alt det der, de tar ikke skade over å bli flyttet på?
2: Nei, det gikk veldig fint.
0: Ja.
2: Så.
0: Men har dere begynt nå da å brenne da, på nye plassen?
1: Ja, flyttet vi inn i, var det offisielt februar?
2: Ja.
1: Så har vi holdt på noen måneder. Nå har vi hatt en ganske travel før sommersesong. Og så har det jo vært slag i slag etter sommerferien nå.
2: Ja, så nå er det jo liksom stor forberedelse mot julesesongen. Så folk drikker jo kaffe hele året, det det som så fint. Folk drikker kaffe hver dag, så... Ja.
1: Det ikke en sesongvare akkurat.
2: Det ikke en sesongvare.
0: Nei. Og spesielt i dag da, så har vi jo fullt fokus på det her med kaffe. Jeg har jo spurt folk der ute i Trøndelagen, eller etterlyst av bildene av kaffekoppen deres, og her er det mye rart. Det er blomsterkoppa, det er Volvo 240-koppa, det er mummikoppa, ikke minst da. Min favorittkopp, den har jeg her nå, det er jo da Hufsa-koppen fra Mummidalen.
1: Ja, riktig.
0: Ja, har dere favorittkoppa?
2: Jeg har mange favorittkoppa, kommer han litt på humøret.
1: Jeg har, litt sånn, har noen som er sånn go-to. Som jeg bruker hjem hver dag, og så er det noen som er sånn, nei, det er vel noe hele lørdag.
0: Ja.
1: Nå skal jeg frem med denne koppen.
0: Ja, ja.
1: Og det kan være en litt sipplingkoppe, jeg hadde i 20 år.
0: Ja.
1: Men det er sånn, litt sånn for special occasions, godt brukt krus.
0: Ja.
1: Ja. Så ja, mye forskjellig.
0: Ja. Det er tatt med kaffe her. Hva er det du har dandert på bordet mitt, Christian?
2: Nei, vi har med litt utstyr til å brygge god kaffe, og så har vi med 2 kaffer fra oss. En helt nyhet fra Costa Rica, og en veldig god kaffe fra Kenya.
0: Mm.
2: Så Frank her kan jo brygge opp.
1: Skal jeg brygge?
2: Du kan brygge, du. Og
0: nå hører vi i bakgrunnen at...
2: Vannkokeren.
1: Bruset i vannkokeren.
0: Ja.
2: Så åpner jeg posen.
0: Ja.
1: Nærmere mikrofonen, sånn ASMR.
2: Hører vi hvor godt det lukter. Det var den fra Costa Rica. Og så... Skal vi se.
0: Og det her er ikke noe kødd, altså, fordi at...
1: Skal jeg bare si reisme?
0: Ja, du må forklare litt, for det er ikke bare det at du har funnet frem noe du skal brygge kaffen i. Den står da oppå ei vekt.
1: Ja, altså, det finnes noen grunnprinsipper når man brygger kaffe.
0: Ja.
1: Den standarden som vi alle sammen kjenner til er jo 60 gram på en liter.
0: Ja.
1: Da er et standard trakteroppskrift. Og den jo kjempegrei, men nå skal vi brygge på en, en Hario V60, som da en sånn såkalt pour-over-metode, der man tømmer kaffen I et filter som sitter I et ja, glassskål, over en da karaffel I det her tilfellet, det kan også settes rett på koppen. Mm. Og da tømmer man da kaffen oppi og slår vann over. Så det jo på en måte en manuell kaffetrakter. Du gjør deg selv en manuell kaffetrakter. Nå skal vi brygge på en liten klunk her. Nå har Kristian vært så flink og forkverna for meg.
2: Aller helst så bør du jo ha kvern hjem, sånn at du kverner kaffen rett før. Da blir det best.
1: Det har jo Kristian gjort nå, så den jo så, godkjent, vil jeg si.
2: Så godt som godkjent.
1: Mm-hmm. Så når jeg har fått kaffen opp I filtret nå, så nå har jeg målt opp 25 gram med kaffe. Og da det jo litt sånn forskjellige oppskrifter man kan bruke på brygg. Det jo litt sånn, den 60 gram på en liter, den funker jo I aller fleste tilfeller, men man kan også gå litt opp eller ned på vannmengde for å justere litt etter hvilken type kaffe man brygger, hvilken bønne man har. Noen litt mer intens, noen litt mildere. Noen vil ha mer vann, noen vil ha mindre vann.
3: Ja, men altså, når du snakker gramvekt, hvor eksakt må du være på den, og så blir det stor forskjell hvis du slumsatt med det?
1: Jeg aldri så nøye at jeg skal komme på 25,0. Der jeg aldri. Men det 25,1 eller 25,2, helt topp. Så vi må ikke være helt petimeter. Så slår jeg på litt vann først. Mm. En prosess vi kaller for blooming. Vi vekker kaffen,
3: okay.
1: Rett og slett. Kaffen jo tørr, så den må på en måte akklimatiseres litt. Så nå får den vann som ligger på cirka 93-94 grader. Det jo ganske standard temperatur I en kaffetrakter også. Og så starter jeg en timer. Og det for at jeg vil ha den kaffen her skal vætes I 30-45 sekunder, litt avhengig av hvilken kaffe man brygger. Så skal vannet her få lov til å stå litt, og så fortsetter jeg å helle på vann. Og når vi blumer her nå, så våkner kaffen til livet, ja, skulle jeg si, og så avgasser den seg litt. Det ligger mye CO2 og litt sånn som ligger inn I bønna.
3: Det første gangen jeg har hørt avgassing av kaffe.
1: det må vi gjøre for å fjerne litt sånn bitterstoffer og litt sånn, ja... Det gassene kan gjerne legge litt smak på kaffen. Så når det har gått en 30-40 sekunder, så begynner jeg å slå på mer vann. Og så hvis vi tilbake til hvor mange gram med vann jeg skal ha nå, så vi jo, kan jeg ta en 1-17 ratio. Det jo ganske standard på en pullover. En del kaffe mot 17 del av vann.
3: Ja.
1: Så hvis du kjapp I hodet nå, så tar du 25 ganger 17.
3: Ja, men jeg kjapp I hodet.
1: Nei. Kristian, du kjapp jo det.
2: Hvorfor gikk ikke heller?
1: Må du frem med kalkulator?
3: Har du fasiten du har?
1: Nei.
3: Nei? Sant.
1: Derfor Kristian opp med kalkulatoren. 24-25 vet du. Stemmer jeg på en prikk. Så lager herre inn gjennom nå.
3: Ja.
1: Og herre kan jo renne sakte eller fort avhengig av hvor grovt eller fint du har kvernet kaffen også.
3: Mm.
1: Så kvernet jo veldig fint, så renner det jo naturlig sakte gjennom. Nå har vannet rundt gjennom første runde, da slår jeg på runde nummer to. Eller teknisk sett tre da, hvis vi regner den blumen I starten. Så kjører jeg den her opp til 425 gram, som Kristian regnet ut. 124,8. Jeg godkjenner. Og så får den lov til å stå og dryppe fra seg, og når den da tørt I filtret, da kaffen klar.
3: Ok.
1: Så om litt.
3: Om litt.
1: Er kaffen klar.
3: Om litt kaffen klar. Da tar vi en liten sånn musikalsk pause igjen, mens vi venter på at det her skal gå seg til, og da har vi hyret en selveste Frank Sinatra med The Coffee Song.

0: The Coffee Song fra legenden Frank Sinatra. Vi hørte jo på låta at de lager enorme mengder med kaffe I Brasil. Det vel det som det landet som produserer mest kaffe, Frank, vet du det?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja?
1: Det ryktes som rekordavlinger I år også.
0: Ja.
1: Så det kommer mye brasiliansk kaffe
0: til
1: det hele utlandet I løpet av året.
0: Ja. Så jeg kjenner, nei, jeg vet ikke, jeg drikker ikke brasiliansk kaffe, jeg drikker Ali kaffe.
1: Ja, ja. Det fint.
0: Nå har du altså, altså det ferdig? Har det
1: rentet? Kaffen klar, den.
0: Kaffen klar?
1: Fra jeg startet første tømming av vann til kaffen ferdig, mellom 3 og 3,5 minutter, veldig normal bryggetid på en sånn her. Nå har vi jo ekstrahert nesten 3,5 dl kaffe, tenker jeg I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det jo en god liten smak på oss, alle tre som sitter rundt bordet her I hvert fall.
0: Åh, det gleder jeg meg på. Jeg tenker, folk har jo traktere hjem. Noen kjøper noen fancy og dyre traktere som koster flere tusen kroner, så kan de kjøpe traktere til 150 kroner på de billigste plassene eller noe sånt. Og folk som kjøper en traktere til 150 kroner, ordner kaffe og sier, det smaker kaffe, det helt greit det her, og jeg fornøyd med det. Altså, det stor forskjell på utstyret?
2: Det jo litt forskjell på utstyret, men det viktigste jo at du har god kaffe, selvfølgelig, som utgangspunktet, og så hjelper det å ha godt renhold da, av kaffeutstyret.
0: Mm.
2: Så god kaffe kan bli godt det, om du lager det på kaffekjellen, kokekjellen på et bål, til de aller dyreste maskinene. Da.
0: Oh.
2: Men anbefaler liksom rent vann, ha kaffekannene ren, og... Bruke god kaffe.
0: Ja, du, vet du, nå synes jeg hører inn I hodet mitt da, at det kommer noen rop fra skogen, for det elgjakt for tida. Hva med svartskjelen da?
2: Ja, den 100%. Vi skal
1: hjem
2: og tenne opp bålet etterpå, så vi serverer bålkaffe I dag.
0: Ja. Men da tolker jeg det dit enn at hvis du eventuelt kjøper en sånn belly-belly-trakter, så handler det like mye om kvaliteten på kaffen, fordi at du kan da supplere for eksempel med å kjøpe hele bønner og kaffekvern. Da vil du få...
2: Da vil du få, fordi at kjøper du ferdigmalt I butikken fra en av de store industribrenneriene, så vet du ikke når kaffen brent, først og fremst, og så jo kaffen kvernet også, samtidig som den brent, og ligger jo der og slipper ut smak da. Så det aller beste jo å ha ferskbrent kaffe, og kverne opp rett før du skal brygge den.
0: Du, vet du, jeg har spørsmål der, som jeg har egentlig ikke reflektert over at jeg hadde behov for å stille, men jeg veldig oppmerksom når jeg sjekker ting I kjøleskapet, sånn som melk og pålegg og sånn, datostempel. Jeg kan aldri huske at jeg har reflektert over datostempel på kaffeposa. Det det?
1: Det jo det. I hvert fall hos industrikaffen så det jo vanlig med datomerking.
2: Ja, og vi sier at kaffen best innen 3 måneder, sånn som vi pakker den. Ja. Men den smaker desidert best sånn, innen en måned etter brenning.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Så, men samtidig, det jo et tørrevare, så om du finner en gammel pose med kaffe på høtta, så...
1: Det ikke farlig å drikke det.
2: Det ikke farlig å drikke det.
1: Nei, det blir dårlig. Kaffe. Det bare at du får en dårlig kaffeopplevelse.
0: Ja. Ja, og da det viktig å poengtere at hvis du finner en gammel kaffepose på høtta som uåpnet, så det trygt. Hvis at du finner sånne bittesmå, sånne svarte, det sånne avlange riskorn, bare at de svart.
1: Mest sannsynlig ikke kaffe.
0: Nei, det det ikke. Aldri brygget på musskitt.
1: Det jo noe vi kan prøve, da. Eksperimentet litt rann med.
2: For eksempel. Nei, nå må vi servere før kaffen blir kald.
1: Før kaffen blir kald. Vær så god.
3: Hjertelig takk.
1: Her var vi jo på Costa Rica, som Kristian nevnte. Det var Costa Rica. Han synes jeg I hvert fall en søt, floral, fruktig kopp kaffe.
2: Ja, vi får høre hva... Værtskapet sitt.
0: Ja, det her noe annet enn det vi har på den nye kaffeautomaten på kjøkkenet her, ja.
1: Sier du det?
0: Ja, det her var godt, du. Det her god radio. Hør.
1: Hør hvor god radio.
0: Altså, vi kunne ha spilt fin musikk, men det her finere å høre på.
1: Ja, det var veldig godt.
0: Kjempegod. Frisk, veldig god, da. Fruktig.
2: Fruktig, ja.
1: Vi... Veldig fruktig og god. Ja. Får litt sånn tørka fruktassosiasjoner.
0: Mm.
1: Litt sånn nesten mot gul rosin, kanskje. Litt inn I vibe, litt karamell.
0: Mm.
1: En veldig god kopp kaffe.
0: Mm.
1: Nesten litt sånn krydra, hvis du skjønner.
0: Mm. Åh. Det jo prikken over igjen på den selveste, altså den internasjonale kaffedagen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, så vi inviterer jo folk til å komme bort på brenneriet klokka 3 I dag, 3 til 5, så det åpent hus. Gratis kaffeservering, omvisning på brenneriet.
1: Og jeg har bakt skuffkak.
2: Frank har bakt skuffkak. Så det hjertelig velkommen, alle sammen.
0: Åh, vet du, det kan jeg tenke meg, skuffkak til kaffen.
1: Kjøp deg, bålkaffe, skuffkak, bakt med tjukk mjölk fra Rørosmeieriet. Saftig, god.
0: Ja. Mm. Altså, det jo noe spesielt med kaffen I forhold til hva du eventuelt har som tilbehør. Vi setter kaffen I høysete I dag, men det å ha altså, brødbakst til av et eller annet slaget, god brødskiv med brunost.
1: Fantastisk godt.
0: Ja, det kake. Jeg spiste sjokoladekake I går. Da det godt med kaffe etter.
1: Veldig godt med kaffe etter.
2: Ja. Nei, kaffe går til det meste.
1: Kaffe går til det meste av bakst, ja. Ja, vil jeg si.
0: Ja, gjør det. Det eneste jeg tenker ikke funker så bra til fiskepudding av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Har du prøvd?
0: Nei, jeg har ikke. Nei, nettopp.
1: Kan jo være du får deg en overraskelse.
0: Vet ikke være negativ før du har testet det. Jeg helt, helt enig. Når det folk har muligheten til å komme på Langøra I dag da?
2: Klokka 15.00, klokka 3.
0: Ja.
2: Ja. Da det bare å møte opp Hognesøenveien 90B, bak Sagatun.
1: Mm. Der har vi åpent fra 3 til 5 I dag, og det kommer vi til å gjøre hver eneste torsdag fremover.
0: Mm.
1: I et nytt konsept vi kaller for torsdagsklubb. Rett og slett bare komme inn om, få en god kopp kaffe, jobb litt skit, heng litt.
0: Ja.
1: Ja. Og ferdig med å spise middag etterpå.
2: Ja, man merker det veldig flere og flere som blir interessert I kaffe og har lyst til å vite hvordan den blir til. Så da bare å komme til oss og stille spørsmål og smake på masse god kaffe.
0: Ja.
2: Så vi har jo et stort utvalg av kaffe, vi har det sikkert fra 7-8 forskjellige land nå. Både ja, Brasil, Kenya, Costa Rica, Etiopia.
0: Mm.
1: Så roterer vi jo hyppig da på sortimentet.
2: Ja.
1: Så sjeldent vi har samme bønne tilgjengelig noe mer enn en par måneder I strekk I hvert fall.
2: Ikke sant?
0: Det har vært mye prat om det her med kaffe, for det kommer jo gjerne fra land hvor de kanskje ikke har de beste arbeidsforholdene. Det noe som går under definisjon etisk kaffe. Er dere der også?
1: Ja, det kan jo Kristian snakke
2: om. Jo, da, men... vi egentlig veldig opptatt av det, fordi dem vi handler kaffe fra ikke helt direkte, men ofte bare ett mellomledd, en importør enten I Norge eller I EU. Så vi vil jo at dem som dyrker kaffen skal få best mulig betalt, og at vi vet hvor det kommer fra. Så vi følger jo med på produsentene, og mange handler vi jo av år etter år.
0: Mm.
2: Og vi var I Colombia for noen år siden og besøkte noen produsenter vi har handlet fra. Vi planlegger kanskje noen reiser. Vi sier det hvert år, men det så travelt, så det blir veldig kult å reise mer til produsentlandene. Da.
0: Ja, det så fint å ha en god unnskyldning for det. Ja, vi driver med kaffe, vi må følge der de lager kaffe, ja, og det heldigvis ikke sånn I Nord-Sverige.
1: Det var det første stedet.
2: Nei, det Costa Rica og Panama og Brasil. Og.
1: Uten det påfyll, Bård?
0: Nei, ja takk.
1: Påtår?
0: Ja, påtår, ja det gratis påfyll.
1: Ikke? Gratis påfyll, vet du.
4: Jeg har hørt om det plassene hvor du bare kjøper en kopp kaffe til 55 kroner.
0: Og så spør du da med lua I handa, det påfyll på den her? Kaffen kostet 55 kroner. Ja, og da det sånn kafé-kaffe, altså som det har stått noen sånne industritrakter og laget det her.
1: Yes.
0: Ikke en barista som, som Frank. Altså,
1: det var skryt da, men ja.
0: Barista. Ja, du jo CEO, så barista det litt internasjonale ord. Hvis vi skal finne et godt trøndersk ord på barista, hva det da?
1: Kaffekoker.
2: Kaffekoker.
0: Vær var ikke.
1: Din låg løst, hørte.
0: Ta turen til Langøra senere I dag, og få med deg det som skjer der. Det med ny innflyttet, ny åpning, lansering I dag på kaffens dag.
1: Oh, yes.
2: Yes.
0: Ja, Kristian Helgesen, Frank Knudsen. Takk for kaffepraten, og takk for kaffen.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Tusen takk.
0: Mer kaffemusikk. Her blomst med Coffee in the Morning.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal var 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no. Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: igjen. Klokka 18.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Se her! Lånkrevyen tilbake.
2: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
1: Jo da. Se her! Lånkrevyen tilbake.
2: Nei. Nå, faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
3: Lånkrevyen det?
2: Nei, se her! Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her!
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Det vanskelig når noen I familien går bort. Og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turneteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2-4. Oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
1: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
1: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det sørflakene bensin og service.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Jeg lærte tidlig å snike, lærte tidlig å skimme. En pokerspiller må vurdere kort for å syne. Jeg oppe på scenen, så ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Skikket med

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våte.
3: Sendingen presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

Hei da, vi er da kjent for det fine somrene vi sviser. Vi kan bade hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader i vannet. Det var vanlig det, ikke? Og sola steker så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Det er midnatt.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så her, Lånkrevyen er tilbake.
6: Nei, Kristian, vent litt, Ravn. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
5: Jo da. Se her, Lånkrevyen er tilbake.
6: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
7: Lånkrevyen det?
6: Nei, se her. Det er ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
5: Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
6: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.